utvandra i 1884, vi har et billete fra et slektstevne i den sammenheng, og vet du, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner med den flosshatten. Moster mi, hun Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, da var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitestrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass nær Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i hvert fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i et av mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Søla når vi møtte en bil. På Veitastrand ble de vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hente oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et maken billette og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og de slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som de bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødrene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen henne Tom. En del av de her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen, han var født på Brengsnes, på Veitastrondi, gifte seg med Guri Johannes dotter, og folk fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Neset på Veitastrond, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med morene sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kaldbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk ifra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to ganger, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etteroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg måtte måle, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døren og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Når jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytte godt av. Samme gangen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot.
Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Veitastrond og var med meg helsinga hjem til Veitastrond. Men det som slo meg oppi der, det var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamhet kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinnene, som ofte var hjemme når mennene dro til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mor sin i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg fram til skolen på ski og i langeskjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita, hun Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregard i Jostedalen. Bestefar hennar, han vart kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til en Størstelas, som hadde en bror, en minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregard, og hun var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de drog til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle de meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og da var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her ser hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg. Både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgde de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

deg klemde, vesle søster. For båten la fra land. Hun vinket trygt fra far sin arm.

Ja, de var fine, disse der karene der, altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere i kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg der for Kroken Elektronik Kollektiv, og han har lansert en ny melodi i dag. Festrenessanse, kaller den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her I studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mix da I dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som I året 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum I et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd I år 79.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, nå ringer jeg fra Geir Olav Stegegjerde sitt telefon.
0: Det var Stegegjerde igjen, ja. Hei. Litt lav på lyden, hører jeg her.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988, terrorhandling der. De sprengte jo fly over Lockerbie i det året der.
1: Ja, så var det norske flyvertiller som var ombord der.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her, da.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende, da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Velkommen i studio.
1: Hej, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har, vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke heller ikke.
0: Det skal aldri si aldri. Vinner lotto, vet du? Flakslån,
1: ja, nei, ni timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Greit,
0: takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde, gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite, men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine ti ifølge mine notater, det er mulig jeg har gjort feil. Bomma på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe av det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det vet dere, folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

0: Nå er det enkelen som følger med i disse helene halvene. Hva heter de i USA?
1: Gud, det er Magne Olsen. Er det Laurel og Hardy?
0: Yes, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laurel og Hardy?
0: Hardy.
1: Laurel
0: og Hardy. Det stemmer. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal jeg skrive fint inn i en bok som vi har her, så dere skal få være med i trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det er uke til, er ikke det engang.
0: Yes, det er ikke vestere der. Og nå er det skikkelig at vi er ferdige med det seriøse programmet, som ja, det er ikke bare passet seriøst. Ja, ja, men Roger kommer noe like seriøse greier. Katastrofer og annet ja, elendighet. Men vi har noen minutter nå som skal servere dere musikk. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det er Vassandgutan, og det er fordi at de er et festband to dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leven her, tanke. Og det dere skal få høre nå, det er tyste bestefar, og da er du bestefar, så er det ved ned i parken da, neste helg, det er ikke andre også.
2: Ja.

fått gleden av å introdusere neste melodi som en heile halve måne, en sveisen jente, en reindel.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at vi har nattsending hver fredag, nytt, altså det country-teamen, og så det da bingo hver onsdag. Og så vil takke for oss her fra Radio Lyster, og som sitter her nå, det en Steinar Teigen, Roger Karlsen og Meieren Lund, og Jon Havelden har nere stavet og lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en eller annen gang. Meieren styrer butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Hva skal vi se hva slags butikk det blir? Nå skal du få litt rundt og rake rockers. Hun fri.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag Roger Karlsen Veivel Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans sida har vært Tegnas Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Stoffersen med Sommer, Sommer.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar vi oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset der, at vi tok oss en prat med Terje for bittelitt rann siden. Og da var jeg til Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det gjør jeg, det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn, der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50, så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner butikkene, det er jo også viktig å få med seg. De åpner til 5 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si at vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustrabedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det er litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet du, regnen som skulle komme helge, da har vi fått noe litt i dag, så, og det har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
2: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Midt oppe inne av praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal du tak i det her på Martmann?
2: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst oppe på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
0: Og nå vet folk litt om det som skal foregå. Og du ser at du blir litt flau, men du vet jo hva, oss tenker plukket fram en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller et av det fantastiske bandet Ivory.
2: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette er fra virkelig gamle dager. Vær så god, Steinar, sett på.

0: Sommersol. Tusen takk!
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt annet enn det siden, så hadde jeg innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han vil ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfull, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går
2: an. Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting?
1: Ja, så hører jeg.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller, skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For da har jeg ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, vi får vente til i morgen. Var ikke i morgen? Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende, vet du?
2: Jeg vet jo da at det er veldig mange senisjering på Årets bedrift. Så da er jo også... Ja, mødlo 2:30 en gang. Cirka der. Og så er jo da, det er veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det er i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt om morgendagen. Dere har jo laget et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil gå fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Oh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det er på en måte mitt sånn, for at det er jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen 2 dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 12:30. Så da er det veldig viktig at folk møter opp og tar med seg sparkesykler, eller rulleskøyter, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av 2 driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det er liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderes
2: det. Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi er 40 år, så er du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen eller på sykkelen eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i goppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle vi haft en driftingbil, og så skulle vi hjemme kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle vi ha. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal ha for helsingen. Da kom vi inn ei helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen vi så skal vi alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her er det kommet ei helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkønsket til hun om ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gang i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohelle med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Hook. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers, and we're.

0: Å stå der I parken I Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene fra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem ah, det var stort
1: Du var flinke, kjempeflinke
0: Ja, kjempeflinke mm. Men nå vet du nå skal du få et lite musikkstykke noe litt annet Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerpingkroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Ikke liksom hadde det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med dem der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollegium på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen er jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som jeg har jeg talt opp med er 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står i den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar mot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes, kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det er jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott og lagt dit til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror du?
1: Det var en fantastisk
2: stemme. Jeg ser det konkurranse snart.
1: Flott Anders tekst.
0: Men før konkurransa så har oss et lite innslag fra Førhelje faktisk. Er det noen til dere som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Var dere agility for noen gang?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått trengt... En medarbeider I Luster Hundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer hun ikke om da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Det var dagens introduksjon og den lengste jeg har haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som jeg har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at dere ligger oppe I satt heltene I serupier?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine satt helt altså på kampen her da
3: ja, ja, det det veldig praktisk også når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne ly andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da men
0: men du sa agility kan du stort forklare hva det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryker på til å løpe, altså så at de mistet mange til øvelser?
3: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Det høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så det mye forstyrrelse rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting. Så Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen er det å konkurrere på skikt bane, så det kunstgras, er det ok å ta bana på?
3: Ja. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Ok, Klesen, er det denne tevlingen her i Gartner? Er det en Klesen, du arrangerer det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb i Luster, men vi har jo ikke så ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilte. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og ja, som regel så du jo veldig glad i å gå tur da, hvis du har hund, så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig, både sånn agiltimessig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt rann i skallen, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene i alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest i agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hva slags type?
3: Altså sånn i hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad i å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak i agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien er jo rask, for eksempel, og sheltien er også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive i klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltakere mye i Europa på verden vekk?
3: Ja, det landslag i agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Nå vet jeg ikke hvor mange som reiser, men det vel sånn, ja, kanskje, nei, det jeg litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo ja, kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen i hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserver selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyn ute.
0: Men lystråpet er ikke med i den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt, vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her, altså, du kan jo fint få start og championat og hevde deg i klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden i sporten for å kunne få også toppen i sporten, for å si det sånn.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, er dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså agility I Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant, når vi arrangerer her så vi jo ikke så mange, Men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport, eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da.
0: Hvor mange lokale her I Luster det som har meldt seg på? Har du oversikt over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi har cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Du fornøyd med det? Er du misfornøyd?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo, vi jo ikke en så stor klubb som agility-mestig her, men det jo det vi jobber for og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne at, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere og det jo veldig lavterskel altså man legger jo selv det man vil I en konkurranse man konkurrerer jo mye med seg selv på en måte
0: Så det du forteller ditt at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeager og hund det du sier
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre egentlig. Så veldig fint. Og det ja, det, man tar det jo dit man vil selv på en måte. Altså det jo ikke noe krav til at man skal kunne det eller en og det andre og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen. Da. Så det blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo, Luster Hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund. Da. Som smeller, eller rally-lydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Meiden Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans sida har vært Tegnas Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Stoffelsen med Sommer, Sommer.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det er bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset at vi tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var du, Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det er jo en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn. Der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50 så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner jeg butikken nå. Det er jo også viktig å få med seg. Det er åpnet 2:05 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si at vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustrabedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det er litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet jeg regnen som skulle komme helgen, da har vi fått noe litt i dag, så, og da har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
2: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Midt oppi denne praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal du tak i det her på Martmann?
2: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst oppe på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
0: Og nå var du. Nå vet folk litt om det som skal foregå. Og du ser at du begynner litt flau, men du vet jo hva, og så tenker jeg plukke fram en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller dette der fantastiske bandet Ivory.
2: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette fra virkelig gamle dager. Tusen takk. Vær så god, Steinar, sett på.

0: Soul, Drach.
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Jeg hadde for litt rannetende siden, så hadde jeg en innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men jeg vil ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han litt hemmelighetsfull, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting.
1: Ja, jeg hører.
2: Nei, Aris Lystring, kanskje?
1: Ja, hvem det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller, skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For dette har jeg ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, men venter til i morgen. Vekk i morgen. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets Lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende, vet du?
2: Jeg vet jo da at det veldig mange som er nysgjerrig på Årets Bedrift. Så da jo også... Ja, mellom 2:30 en gang, cirka der. Og så jo da, det jo veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt morgendagen, du har jo laget et program som både for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, det noe spesielt du vil dra fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Åh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det på en måte mitt, sånn, for at det jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 12:30. Så da er det jo veldig viktig at folk møter opp og tar med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det er liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderes
2: det. Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi 40 år, så du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen, eller på sykkelen, eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i goppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle oss haft en driftingbil, nå skulle oss hjemmen kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle oss det. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal la for helsingen. Da kom vi inn ei helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen, hvis vi skal oss alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her er det kommet ei helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkynsket til honom ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gång i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohelle med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Sjuk. The cover of the Rolling Stones gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got gold.

0: Å stå der i parken i Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene fra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem. Det var stort.
1: Du var flinke.
0: Kjempeflinke. Ja, kjempeflinke. Mm. Men nå vet du, nå skal du få et lite musikkstykke, noe litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvilke liste var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skal få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen er jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som jeg har jeg talt opp med er 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så er det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså vel, står i den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar mot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det er jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå er det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott og lagt det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, planta, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe du skal prøve å si noe fornuftig?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror
1: du? Det var fantastisk.
2: Jeg har skjedd det konkurranse snart.
1: Flott, flott andres tekst.
0: Men før konkurransa så har jeg satt litt innslag fra forhelget faktisk. Det noen du ikke som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva tykker agility for noe?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått det trengt... En medarbeider I Luster hundeklubb inn I et hjørne, så da kommer hun da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så sto det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Og. Det var dagens introduksjon og det lengste jeg haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som jeg har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at det ligger oppe I satellitene I ser oppgjør?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet. Mhm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine satt helt altså på kanten her da
3: ja, ja, det det veldig praktisk også når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne ly andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da men
0: men du sa agility kan du stort forklare hva det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring, eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryper til å løpe, altså så at de mistet mange til øvelser?
3: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Det høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så det mye forstyrrelser rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting. Så, Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen er det å konkurrere på skikk på hans, det kunstgras, er det ok å få bana på?
3: Ja. Mm. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Mm. Ok, Gnissen, er det å, denne tevlingen her I Gartne, er det en del? Gnissen, vil du arrangere det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb I Luster, men vi har jo ikke så, ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilti. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og, ja, som regel så du jo veldig glad I å gå tur da, hvis du har hund. Så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig. Både sånn Gilti-messig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt opp I spillet, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene I alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest I agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hvilken slags type?
3: Altså sånn I hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså vi det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad I å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak I agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder. Og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive I klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig. Det jo helt opp til hver enkelt, da.
0: Du sa landssamling. Altså, betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltaker de ut av Europa, verden og vekk?
3: Ja. Mm, det landslag I agility. Mm, det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Åh, nå vet jeg ikke hvor mange som reiser. Men det vel sånn, ja, kanskje... Nei, det litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen I hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserve selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at det... Ja. Det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyn ute.
0: Mm. Men lystråpet ikke med I den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt... Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her... altså, du kan jo fint få sert og championat og hevde deg I klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at... Du må jo ha bredden I sporten for å kunne få også toppen I sporten, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså Agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant, når vi arrangerer her, så vi jo ikke så mange, Men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport, da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da.
0: Hvor mange lokale her I Fluster det som har meldt seg på? Har du oversikten over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi jo cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Du fornøyd med det? Er du misfornøyd?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo... vi jo ikke en så stor klubb som agility-mester her, men det jo det vi jobber for, og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne, at, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil I en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte.
0: Så det du forteller ditt, at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeager og hund, det det du sier.
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre, egentlig. Så veldig fint. Og det ja, man tar det jo dit man vil selv, på en måte. Altså, det jo ikke noe krav til at man skal kunne det, eller en og det andre, og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen. Da. Så det blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo, Luster Hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund. Da. De smeller, eller rallylydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen, som betalingsmiddel, altså på visakort og den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da var det til 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan jeg gjøre.
3: Vi skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte... Da måtte du mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte du google og vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen i dag.
0: Da må... Ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.

0: Vet du hva, det faktisk litt festlig med disse konkurransene, altså.
1: Det der, det. Det skjer jo ting, da.
0: Det, jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og duroger og Njon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det er litt tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng. Ja. Det er bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskjør, men det skal du få høre litt mer om. Men nå over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden så treffte jeg en ung dame på pyramiden som jeg har haft et litt perifert forhold til, helst jeg kom til Luster rundt. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Ja, tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du er i slekt med? Det her du er.
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøstedalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr. Og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så er han Kato Svori. Han kjenner noe sikkert mange. Han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin. Og en liten hund, og det var vel sånn standardfamilie, egentlig. Også da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra, for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var voldsomt kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år med et opphold i Leipzig på utveksling. Og så kom jeg atte og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om denne der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller hardingfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det startet jeg med da jeg var sånn 6-7-8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg liten, da måtte fele også være liten, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, når hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var også en stas da, med den fela. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk, så jeg spilte fele. Det er jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var også en stas, da var det Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så år etter, når jeg var 8, da begynte jeg og så Mathilde Skjere i kulturskolen, hos en Harald Hesjevold. Så vi hadde kårveker da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotter og... Men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var bare som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Vi var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde man Synnøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det er 2 siste årene jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstørre, eller felekasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med hardingfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så er det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori. Da er det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn. Så det er lurt å ha sangtimer. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå ble det kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt, hvis jeg kunne velge i dag. Helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing. Artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det. Men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen, når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. Fra jeg var kanskje 13, så har jeg øvd. Ja, det blir noen 100 timer da, rett og slett. Noen 1000 timer nå, til sammen. Så den delen på en måte grei. Men da tykker jeg det er voldsomt fint å se litt på en annen side av tradisjonen også, og lære, ja, nå lærte jeg jo mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte, og jeg tykker egentlig at det er viktig, det er hele den folkemusikk, jargongen på en måte, at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing, og så spiller en fele, og så er det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt, og så man har noen vitser på luren, skal stemme lenge på scenen, og det skal han jo. Så ja, jeg tykker at det er bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken.
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du valgte dette. Og nå skal vi over, nå skal vi på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du er gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg er gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i mållagen, det er jo der en treffer... Det er jo der en treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom. Og det tykker jeg er ekstra morsomt, for han er fra Oslo. Det er ikke så veldig mange kanskje fra Oslo i mållaget. Men han er det. Altså ekstra morsomt, han er halvt dansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, så er ungdomsorganisasjonen til mållaget. Og vi liksom kjente hverandre og satt der i styr i lag et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i, ja, hva da, 2015. Det begynte å bli en stund siden. Og så ble vi sittende i lag, ja, og så begynte vi å sende snaps, og så gikk det. Og nå er vi gift, og så har vi to unger da, så dette her nå ordnet seg fint. Vi gifte oss i 2020, midt i verste koronaen i Jøsterdalen, faktisk. Ja, så sånn gikk det.
0: Jeg har fyrt litt rand på Facebook. Facebook har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det er ikke bare i rusje nedover og holde hjelm av fart og spenning. Det er også andre ting. Hva er det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet vårt nå med sosiale medier blir vår som glansbildepreget. Og det er klart at særlig, ja, Facebook er en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at de går på skitur, og det er nydelig vær, og det er perfekt føre. Og hvis det har med seg unger, så er alle ungene blie, og de går som helter, uten problem. Og det er jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det er jo ikke helt sånn livet er. Og jeg tykker det er litt dumt. Særlig for det som kommer etter meg, da, så er yngre. Jeg har jo søsterbarn som er 15 år yngre, for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det er sånn folk lever livet sitt. For det er jo ikke helt tilfelle. Noen dager er det sånn, og det får vi ta. Det er jo helt supert, men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige. For det, livet skal nå være litt av kort, da. Og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da å dele at det går ikke alltid bra. Men det går bra det også. For det er jo alltid noen som vil hjelpe, og selv hvis du tør å si at nå går ikke det så bra, så iler noen folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig, kanskje, som vi tror, da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjelligt. For eksempel så skrev jeg nok en tekst, som var litt alle det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop in psykologi, og skrev at noen dager går det bare sånn fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg. Og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alt det. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det har vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Jeg var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da dødde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han dødde en mandag, og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag, og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men, ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn av og på tross av det du har vært innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra da. Bare det nå at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med, men jeg har fått to sånne fine unger, nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil, jeg jobber som lærer, det ikke helt super å jobbe som lærer, treffer så mye kjekke elever, ungdommen nå til dags ordentlig, ordentlig bra, det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer, det kjekt å få komme hjem etter til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette ikke jeg forberedt på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det er enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, the party-stemning. For det var som kjekt, jeg var...

0: Og det ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk I prestgarn I Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og I A-klasse deltaker på landskapleiken, hun skal ha en konsert I prestgarn I Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en streng instrument, da, tror jeg. Det en sitter, jo. Streng instrument, tror jeg. Sitter, ja. En slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Pressgarn. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har vært både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare, her skal jeg klare meg med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså... Det er godt gjort bare å tanke tanken. Du ja. Kommer på det.
1: Jeg tenker musikken hennes litt sånn økologisk,
0: ja. Ja, den jo det. Ja. Men det litt ekte.
1: Ja, hvis det streng instrument, så ekte, vet du. Det Uplugget, som det heter, unplugged, det ikke så.
0: Ja, fikk ekte, og... Nei, det fint. Ja. Det fint at folk finner sin vei. Ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei. Hun har gravet seg ned I historisk materiale til ymse slag og hun en dame med interesse for flere tema denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om så da over til Aud Marit Hillern
2: Jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika vi har alle hørt om alle der som utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk dere hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjellet og festelsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord I båten som skulle bringe dem over det store havet til å love landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island I New York, var det bare ved starten av reisa innover I landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde opp på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg I land I Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken I folketallet. Dette hadde sin bakgrunn I at det ble slutt på de harde krigsårene, innføringen av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre pota. Nå kunne flere barn vokse opp I barneflokkene I forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lita på innholdet I brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendet av tidligere utvandrere til slekt eller venner I heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevn i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner, med den flosshatten. Moster med Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, det var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det i en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitastrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass nær Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i alle fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i et av mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Søla når vi møtte en bil. På Veitastrand ble de vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hentet oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et maken billette og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og de slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som de bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødrene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen hennes Tom. En del av de her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen, han var født på Brengsnes, på Veitastrandi, gifte seg med Guri Johannes dotter og folk fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Nese på Veitastrand, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med borne sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kaldbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk ifra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to ganger, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etterroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg møtte Maule, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døren og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Da jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytte godt av. Samme gongen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot. Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Veitastrond og var med meg helsinga hjem til Veitastrond. Men det som slo meg oppe i der, da var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinneren, som ofte var hjemme når mennene drog til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mor sin i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg fram til skolen på ski og i lange skjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken, den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita, hun Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregare i Jostedalen. Bestefar henne, han ble kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til Størstelas, som hadde en bror, en minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregare, og hun var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de drog til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle de meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og da var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her ser hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg. Både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgde de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

deg klemde, vesle søster. For båten lei fra land. Hun vinket trygt fra far sin arm.

0: av en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, det også ta en pause innimellom og tenke hvor bra han egentlig har det.
0: Og spesielt når han hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Det ikke det,
1: typ.
0: Nei. Og så klarer det ikke. Det, og det ikke mening i all. Og så bor Olivia på den grønne grein, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jorda.
1: Mm.
0: Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje innkort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hyppelig.
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja,
0: ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
2: Nei, da vel så si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt
2: det
0: her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenker jeg.
2: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det noe egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor da, ellers så det de litt hakket yngre etter da. Det var Jonas og Vegil og Kim har drivet noe med, det jo kroppsbygging nå da. Men de som aktive og konkurrerer nå da, så det de.
0: Da kan du få litt fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med slits. Og mange andre og tredje plasser, og så tok Jonas Norges rekord i mark på 402,5, det er det tyngste som var gjort i Norges historie, uansett vektklasse. Og, ja, det er sikkert mer også, men det kommer jo ikke på da.
0: Ja, men ditt altså.
2: Vi har flere Norges rekorder som sagt. Ja, Egil også har jo... Norges rekord i mark var det i minus 80 og minus 90 kilo.
0: Med tanke på at dette var jo et veldig lite miljø da dere drev på, og det fremdeles få folk som driver på, så klarer jeg å gjøre det så skarpt i konkurransen og lyfte så tungt.

0: var det jeg som var på en gol og så på i 2008 tror jeg når Arel Haugen og sånn var aktiv og tenkte at dette må vi begynne med, vet du. Med på 60 kilo og han var 150 liksom så. Og 1,50 over bakken, det var liksom ikke det beste potensialet da. Men dette skulle vi begynne med. Så det ble vel første konkurransen i 2011. Og siden så har han bare gått slag i slag, som vi har lært av hverandre. Så ble det noe, den yngre generasjonen har vært enda mer seriøse med mat og trening. Og fikk mer tilgang til informasjon. Så har han vel egentlig bare klatret mer og mer.
1: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo for, fordi at dere skal ha konkurranse her neste helg.
0: Ja.
1: Om det lustrabalder.
0: Stemmer.
1: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå i sammen en slik konkurranse med et annet arrangement som skjer noe om dagen med.
0: Ja, jeg håper da kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen liksom. Så da har vi jo god tid og for skjer det ikke så mye annet rundt. Så kan vi jo bruker den tiden vi vil for utøveren sin del, som skal løfte tungt, liksom, så kan de få lenger pause og slippe dem ikke så stresset gjennom.
1: Hvordan er det med dem som deltak? Er det mange som har meldt seg på?
0: Det er litt skuffende, det er ikke mer enn 8 stykker, altså, men alle av dem er gode da, helt i toppen. Så det er noe, for meg har jo egentlig sett vekten veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det enda for hvis ikke melder seg på oss, så setter vi ned etter vekten litt, altså vi fikk med noe det. Mykje er jo på grunn av at det er sommer og det skjer så mykje annet og skader og det er det jo alltid i det gamet.
1: Hva greiene skal du ta folk nå denne gangen?
0: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det alle dette, men det første øvelse det er markløft maks og det er lov med drakt og alt, og så er andre øvelse, det er noe som vi kaller for framework. Det er 270 kilo så du skal springa da. Om du er raskere som har 20 meter. Det er så firkantet rammer på en måte. Og så er det da en pressmedley. Det er det som skal få bakken og øve hoved. Det er en stong på 100 kilo. Og så er det en tjukkere stong på 120 bare vel. Og så er det en hantel eller en manual da. Så er det litt lettere å skjønne. Den er 70 kilo. Og så er det et stokk på 130. Den skal liksom gjøre så raskt som mulig. Fra bakken og opp til du får nedsignal av dommeren. Og så er det noe som kaller for yoke. Det er 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter. Raskest tid vinner. Og så har du sekkekast, så får du 4 meter opp. Det er en sekk på 16, 18, 20 og 22 og 24. Alt dette går opp på 10 da. Og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien. Altså rundekulen. Det er 110, 120, 140, 160 og 180. Det er jo da den som har best poengsum som vinner hele konkurransen.
1: Det er ikke ofte vi målaus, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
0: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det med haskrutten er vekt en del.
1: Er denne konkurransen en del mot Norges mesterskap? Eller? Nei. Det er noe slik kvalifisering, eller er dette bare en slik...
0: Nei, dette er bare en helt egen, for det er ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn. Det har vel gått litt nedover det strongman-miljøet og sånn. Eller... Noe, det er vel kanskje mer utøvere sånt, i mindre klasser og litt diverse, men nå har jeg jo sånn at de har alle klasserne på en helg på en måte. Så er det mindre, større konkurranser rundt dem. Det er jo litt synd, men det er vel tid for alt.
1: Det er vel slik med de fleste ting antageligvis. Hvem er det som blir sett på som den sterkeste strongman?
0: Gjennom tiden, ja. Ebel, det er jo Svein Karlsen, han er jo vunnet verdens sterkeste, så det er jo ingen som kommer til å gjøre, så lenge, i min levetid i hvert fall, det er jo det største som har vært gjort innen styrke i Norge.
1: Disse lokale heltene, Jonas og Vegil, skal de delta i konkurransen neste helg, eller skal de være med i ordnet helt, liksom du?
0: Nei, de er nok med i crewet, jo Vegil er noen speaker, og Jonas blir dommer, og hjelper til litt, ja. Så det er nok ingen lokale I år, dessverre.
1: Ja, men ikke det fint å samle oss da?
0: Jo, det da. Det jo litt for den sosiale biten av dette her. Det jo alltid det som da må han ta med, og det jo liksom det som bor med hele greia med dette strømmen, tenk å samles det etterpå, og ja.
1: Vet ikke, tusen takk for at du kom I dag, og du får god bedring med denne skrotten som skrangla litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
0: Ja, så bra.
1: En litt snillere låt om motorcycle, det godkjent det.
0: Ja, ja.
1: Når du skal lene deg til enda og slappe av liksom og ta velg.
0: Ja. Ta det helt rolig så.
1: Da tar jeg kastan.
0: Ja, helt opp.

Ja, de var fine, disse der karene der, altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere i kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg der for Kroken Elektronik Kollektiv, og han har lansert en ny melodi i dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her I studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mix da I dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som I året 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum I et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd I år 79.

0: Velkommen i studio.
1: Hej, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har har vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke heller ikke.
0: Aldri. Vinner lotto, vet du? Flakslån,
1: ja, nei, ni timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Takk
0: skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde, gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite, men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine ti ifølge mine notater, det mulig jeg har gjort feil. Bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe av det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det vet dere, folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

0: Nå er det enken som følger meg i disse hele halvene. Hva heter de i USA?
1: Nu, det er Magne Olsen. Er det Laura eller Hardy?
0: Yes, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laura eller Hardy?
0: Hardy.
1: Ja,
0: Laura eller Hardy. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal jeg skrive fint inn i en bok som vi har her, så dere skal få være med i trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det er uke til, er ikke det engang.
0: Yes, det er ikke vestere det.
2: Nei.
0: Og nå er det skikkelig at vi er ferdige med det seriøse programmet, som ja, det er ikke bare passet seriøst. Ja, ja, men Roger kommer noe like seriøse greier. Katastrofer og annen ja, elendighet. Men vi har noen minutter nå som skal servere dere musikk. Mm-hmm. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det er Vassandgutene, og det er fordi at de er et festband til dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leve nær til skje. Og det dere skal få høre nå, det tyste bestefar, og da er du bestefar, så er det ved ned i parken da, neste helg, det er ikke andre også.
2: Ja.

har jeg fått gleden av å introdusere neste melodi, som en heile halve måne, en sveisen jente, en reindel.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at vi har nattsending hver fredag, nytt, altså det kontratimen, og så det da bingo hver onsdag. Og vil takke for oss her fra Radio Lyster, og som sitter her nå, det en Steinar Teigen, Roger Karlsen og Meieren Lund, og Jon Havelden har nere stavet og lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en eller annen gang. Og Meieren styrer butikken, så vi får nok høre når vi skal I gang igjen.
0: Hva slags butikk det blir. Nå skal du få litt rant og rake rockers. Hunde.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Teddy Nelson og Skeeter Davis spilte inn et album i lag, You Were Made For Me. Og de skal få starta denne country-teamen med versjon

GIFS var et danseband fra Vestfold med hovedbase i Re. Bandet var dannet i 1975 av fire arbeidskollegaer, men hadde flere utskiftinger opp igjennom året før de ga seg i 2010. Her kommer de med countrylåten

Mark Chestnut er født I Beaumont, Texas I 1963. Han vokste opp med å høre på faren sin countryplatesamling. Han lærte seg å spille gitar og tromme, og den profesjonelle syngingen startet I faren sitt band da han var 15. På albumet Wings har jeg plukket ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, født i 1974, er en australsk countrysanger som har vært aktiv fra 1984. Han begynte å lære seg countryklassikere på gitaren som liten gutt, og hadde den første spillejobben da han var 10 år. Way Too Fast, Adam Harvey.

Barnard er en amerikansk countrysanger, låtskriver og gitarist, opprinnelig en backing musiker for Dottie West, og han har også jobbet med Chet Atkins før han startet solokarriere på slutten av 70-tallet. Big Old Empty House. She walked up.

Laura Aston er britisk countrysanger, født i 1993. Hun startet karriere i 10-årig. Her er hun med sangen «I don't wanna play house», som var den første countrylåten Tammy Wynette fikk inn på førsteplass som soloartist i 1960.

footsteps slowly walking as they gently walk across.

0: over til Willy Nelson. Han født i 1933 og fortsatt aktiv. Så 93-åring så ga han ut albumet Dream Chaser nå i mai 26. Og fra da så har jeg valgt ut Fly Away.
1: I've been sitting in this prison, counting corners on the

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Meidel Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans sida av bordet tegner Teigen, han tekniker. Og vi skal nå høre Fredrik Kristoffersen med Sommer, Sommer.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar vi oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset der, at vi tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var du Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner det faktisk ganske tidlig. Det gjør det, det er jo en del ting.

0: Sindri Sommersol, tusen takk!
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt annet enn det siden, så hadde jeg innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han vil ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfull, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går av.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting?
1: Ja, så hører jeg.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For at jeg har ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, vi får vente til i morgen. Var ikke i morgen? Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende, vet du?
2: Jeg vet jo da at det er veldig mange som energerer på Årets bedrift. Så da er jo også... Ja, mellom 2:30 en gang, cirka der. Og så er jo da, det er jo veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det er i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt morgendagen, du har jo laget et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil dra fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Oh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det er på en måte mitt sånn, for at det er jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 11:30. Så da er det jo veldig viktig at folk møter opp og teker med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det er liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderes
2: det er konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi er 40 år, så er du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen, eller på sykkelen, eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i goppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle oss haft en driftingbil, og så skulle oss hjemmen kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle oss det. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal la for helsingen. Da kom vi inn ei helsing, og hvis du sender inn på denne mobiltelefonen, hvis vi skal oss alltid prøve å få med flere hvis du vil det. Men i hvert fall, her det kommer ei helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det en kar jeg kjenner litt rann. Musikkynsket til honom ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gång i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohell med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Sjuk. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers, and we're.

0: Å stå der I parken I Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene fra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem det var stort
1: Du var flinke,
0: kjempeflinke Ja, kjempeflinke Men nå vet du nå skal du få et lite musikkstykke noe litt annet Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hva liksom var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hva er det som dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skal få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som jeg har jeg talt opp med 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså eller står i den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar mot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott og lagt det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som vi får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, planta, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe vi skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror
1: du? Det var en fantastisk
2: stemme. Jeg har sett det konkurranse snart.
1: Flott Anders tekst.
0: Men før konkurransa så har vi hatt litt innslag fra forrige faktisk. Det noen til dere som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva dere agility for noen gang?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått trengt... En medarbeider I Luster Hundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer hun ikke om da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Det var dagens introduksjon og den lengste jeg har haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som vi har kalt Lustrahoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunder og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 I løpet, da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at det ligger oppe så teltene I ser oppe her?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine seg telt å se på kampen her da.
3: Ja, ja, det det. Veldig praktisk også. Når det litt sånn ustabilt vær, så det veldig greit å ha et telt. Og vi har jo satt opp et felles telt her, siden vi har kiosk og masse mat og servering, sånn at det går an å finne ly andre steder også, hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da. Men,
0: Men du sa agility. Kan du stort forklare hva det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... du blir bedømt med feil og vegring, eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til første til x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryper til løpet, altså så at de mister mange til øvelser?
3: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske, eller på en måte, så det mye forstyrrelse rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting, så Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen, når du konkurrerer på skikt bane, så det kunstgras, er det ok å få bana på?
3: Ja. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Ok, Klesen, er det denne tevlingen her i Gartner? Er det en del? Klesen, vil du arrangere det som arena?
3: Veldig spennende. Vi er jo en klubb i Luster, men vi har jo ikke så... Ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilte. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og... Ja, som regel så du jo veldig glad i å gå tur da, hvis du har hund, så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig, både sånn agiltimessig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt rann i skallen, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene i alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest i agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hva slags type?
3: Altså sånn i hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad i å løpe fort da. Og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak i agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive i klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltaker de ut av Europa? På verden vekk?
3: Ja, det landslag i agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Nå vet jeg ikke hvor mange som reiser. Men det vel sånn... Ja, kanskje... Nei, det jeg litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen i hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserve selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyen ute.
0: Men Lustråpet er ikke med i den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt... Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og altså... Du kan jo fint få start og championat og hevde deg i klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden i sporten for å kunne få også toppen i sporten, for å si det sånn.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, er dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som er med?
3: Ja, altså agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reise rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant, når vi arrangerer her, så vi jo ikke så mange, men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport, da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da. Mm.
0: Hvor mange lokale her I Fluster det som har meldt seg på? Har du oversikten over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi jo cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Mm. Du fornøyd med det? Er du misfornøyd?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo, vi jo ikke en så stor klubb som agility-mestig her, men det jo det vi jobber for og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne at, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil I en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte. Mm.
0: Så det du forteller ditt, at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeeier og hund, det du sier.
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre egentlig. Så veldig fint. Og det ja, det, man tar det jo dit man vil selv på en måte. Altså det jo ikke noe krav til at man skal kunne dele en og det andre og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen. Da. Så det blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo Lyst til hundeklubb, har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund. Da. Mm. De smeller, eller rallylydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig. Mm.

0: Vet du hva, det faktisk litt festlig med disse konkurransene, altså.
1: Det det. Det skjer jo ting, da.
0: Det, jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og duroger og Njon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det ligger tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng. Ja. Det bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskyld, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helt siden jeg kom til Luster rundtrent. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Ja, tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du i slekt med, det her du
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøsterdalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr. Og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så er han Kato Svori, han kjenner noe sikkert mange. Han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin. Og en liten hund, og det var også en sånn standardfamilie, egentlig. Og så da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var voldsomt kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år med et opphold i Leipzig på utveksling. Og så kom jeg at det og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om den der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller hardingfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det største jeg mener var sånn 6, 7, 8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg liten, da måtte fele også være liten, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, når hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var også sånn stas da, med den fele. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk, så jeg spilte fele. Det er jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var også en stas, da var det Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så år etter, når jeg var 8, da begynte jeg og så Mathilde Skjere i kulturskolen, hos Harald Hesjevold. Så vi hadde hver veke da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotter og men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var bare som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Det var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde man Synnøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det er 2 siste år jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstørre, eller felekasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med hardingfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori. Da det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn. Så det lurt å ha sangtimer. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå var det kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt hvis jeg kunne velge i dag. Helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing. Artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det. Men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. Fra jeg var kanskje 13, så har jeg øvd at det blir noen 100 timer da, rett og slett, noen 1000 timer nå til sammen. Så den delen på en måte grei. Men da tenker jeg det var så fint å se litt på en annen side av tradisjonen også, og lære, ja, nå lærte jeg mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte, og jeg tenker egentlig at det viktig, det hele den folkemusikk, jargongen på en måte at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing og så spiller en feil og så det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt og, så man har noen vitser på luren skal stemme lenge på scenen og det skal han jo så ja, jeg tykker det bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du valgte dette. Og nå skal sove, nå skal på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Så det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i mållagen, det er der en treffe... Det jo der en treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom. Og det tykker jeg ekstra morsomt, for han fra Oslo. Det ikke så veldig mange kanskje fra Oslo i mållaget. Men han det. Altså ekstra morsomt, han halv dansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, så ungdomsorganisasjonen til mållaget. Og vi liksom kjente hverandre og satt der i styrelag et års tid. Og så ble vi sittende i lag på... landsmøtemiddagen i ja, hva da, 2015 det begynte å bli en stund siden og så ble vi sittende i laget og så begynte vi å sende snaps og så gikk det og nå vi gift oss med to unger da så dette her nå ordnet seg fint vi gifte oss i 2020 midt i verste koronaen i Gjøstedalen faktisk ja, så sånn gikk det
0: jeg har fyrt litt rand på Facebook Facebook altså, har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det ikke bare i rusje nedover og holde hjelm og fart og spenning, det også andre ting. Hva det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet vårt nå med sosiale medier blir vår som glansbildepreget. Og det klarte særlig Ja, Facebook en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at jeg går på skitur, og det nydelig vær, og det perfekt føre. Og hvis det har med seg unger, så alle ungene blie, og det går som helta, uten problem. Og det jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det jo ikke helt sånn livet Og jeg tykker det litt dumt, særlig for det som kommer etter meg da, så yngre. Jeg har jo søsken og barn, så 15 år yngre for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det sånn folk lever livet sitt for det jo ikke helt tilfelle noen dager det sånn og det får vi ta, det jo helt supert men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige for det, livet skal nå være litt kort da og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da dele at det går ikke alltid bra men det går bra det også for det jo alltid noen som vil hjelpe og selv hvis du tårer å si da at det, nå går ikke det så bra Så iler når folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig, kanskje, som jeg tror, da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjelligt. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt alle det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop-in psykologi, og skrev at noen dager går det bare sånn fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop-in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg. Og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skulle ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alltid. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det har vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Jeg var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da døde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag, og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men, ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn til og på tross av det du har vært innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra da. Bare det noe at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med, men jeg har fått to veldig fine unger, nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil, jeg jobber som lærer, det ikke helt supert å jobbe som lærer, treffer så mye kjekke elever, ungdommen nå til dags ordentlig, ordentlig bra, det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer, det kjekt å få komme hjem til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette ikke jeg forberedt på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, The Party-stemning. For det var som kjekt, jeg var...

0: Og det ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i Prestgarden i Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og en A-klasse deltaker på landskapeleiken. Hun skal ha en konsert i Prestgarden i Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en streng instrument, tror jeg. Det var en sitter, jo. Streng instrument, tror jeg. Sitter, ja. Slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Prestgarden. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har vært både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Leve av det. Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare, her skal jeg klare med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså... Det er godt gjort bare å tanke tanken for å komme på det.
1: Jeg tenker musikken hennes litt sånn økologisk,
0: ja. Ja, den jo det. Ja.
1: Det
0: er skikkelig ekte.
1: Ja, hvis det er streng instrument, så er det ekte, vet du.
0: Det er skikkelig...
1: Upluggat, som det heter, unplugged, er det ikke så?
0: Ja, fikk ekte, og... Nei, det fint. Ja. Det fint at folk finner sin vei. Ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei. Hun... har gravet seg ned i historisk materiale til ymse slag, og hun en dame med interesse for flere tema. Denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om, så da over til Aud Marit Hillern.
2: Jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika. Vi har alle hørt om alle er så utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk deg hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjedløs og ferselsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord i båten som skulle bringe dem over det store havet til det lova landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, de var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island i New York, var det bare ved starten av reisa innover i landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde også på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg i land i Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken i folketallet. Dette hadde sin bakgrunn i at det var slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre poten. Nå kunne flere barn vokse opp i barneflokkene i forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla er også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lite på innholdet i brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendt av tidligere utvandrere til slekt eller venner i heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevne i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner med den flosshatten. Moster med og Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, han Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, da var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitestrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass nær Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i alle fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i et av mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Søla når vi møtte en bil. På Veitastrand ble de vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hentet oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et maken billettet og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og det slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som de bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødrene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen hennes Tom. En del av de her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen, han var født på Brengsnes, på Veitastrondi, gifte seg med Guri Johannesdotter og folk fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Nese på Veitastrand, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med morene sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kaldbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk ifra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to ganger, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etterroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg møsse maule, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døra og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Nå jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til, bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytta godt av. Samme gongen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot. Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Veitastrond og bar med meg helsinga hjem til Veitastrond. Men det som slo meg oppe i der, da var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinneren, som ofte var hjemme når mennene dro til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mor sin i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg fram til skolen på ski og i lange skjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken, den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregard i Jostedalen. Bestefar henne, han ble kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til en Størstelas, som hadde en bror, en minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregard, og hun var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de dro til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år, den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle de meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og da var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her sette hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg. Både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgde de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

deg klemde, vesle søster. For båten lei fra land. Hun vinket trygt fra far sin arm.

0: Tone reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Ja, du, det, den tanke på kulissen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppe i dette mye elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg, det også ta en pause innimellom og tenke hvor bra han egentlig har det.
0: Og spesielt når han hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Det ikke det, typ. Nei. Og så klarer det ikke. Det, og det ikke meningen all. Og så bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppe i dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jordet. Mm. Og nå skal du få høre om steins, grap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo senere kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tid?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje, for de som har lyst til at det skal skje innkort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hyppelig.
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja.
0: Ja, det greit. Men

0: Hvordan går det med tunge vekter slik da?
1: Nei, da jeg vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt?
1: Det er vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det er vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenkje.
1: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det noe egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
1: Vært litt mer, ja, og helt noe ekstra antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
1: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
1: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
1: Sånn aktive nå, så er det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor da, eller så er det de litt hakke yngre etter da, med Jonas og Vegil og Kim har drivet noe med, det er jo kroppsbygging nå da, men de som er aktive og konkurrerer nå da, så er det de.
0: Da kan du fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
1: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med slit. Og mange andre og tredje plasser, og så tok Jonas Norges rekord i mark på 402,5, det tyngste som var gjort i Norges historie, uansett vektklasse. Ja, det er sikkert mer også, men det kommer jo ikke på da.
0: Ja, men dette altså.
1: Vi har flere Norges rekorder som sagt. Ja, Egil også har jo Norges rekord i mark, både i minus 80 og minus 90 kilo.
0: Med tanke på at dette var jo et veldig lite miljø da dere drev på, og det er fremdeles få folk som driver på, så klarer å gjøre det så skarpt i konkurransen og lyfte så tungt. Hva var det som gjorde at dere klarte å klive så høyt på resultatlista, måtte du
1: det? Nei, det er litt artig historie til, for det var jo aldri planen at noen skulle konkurrere, men det var jo sånn at vi begynte å trene, jeg, og det var vel jeg og Don Yngve som begynte egentlig starten, og vi trente inn på Skjolden der, og så fann vi ut at vi skulle ha et eget lokal, og så etter en fest, og så var vi inne der og så på det der bingohuset. Så ringde vi til han, Magne Olsen, og fikk bygge. Og så begynte vi bare å bygge utstyr, og så var det vel en og var det jeg som var på en gol og så på i 2008, tror jeg, når Arel Haugen og sånn var aktiv og tenkte, dette må vi begynne med, vet du, med på 60 kilo, og han var 150 liksom, så og 1,50 over bakken, så det var liksom ikke det beste potensialet da. Men dette skulle vi begynne med, så det ble vel første konkurransen i 2011, og så har han bare gått slag og slag, så vi har lært dere andre, og så ble det nå den yngre generasjonen, da ble det enda mer seriøse med mat og trening, og fikk mer tilgang til informasjon, så har det vel egentlig bare klatret mer og mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha konkurranse her neste helg.
1: Ja.
0: Om det lustre balder.
1: Stemmer.
0: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå i sammen en konkurranse med denne arrangementen som skjer noe om dagen med.
1: Ja, jeg håper da kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen liksom. Så da har vi jo god tid, for skjer det ikke så mye annet rundt, så kan vi jo bruke den tiden vi vil for utøverne sin del, som skal løfte tungt liksom, så kan de få lenge pause og slippe dem liksom å stresse gjennom.
0: Hvordan er det med dem som deltak? Er det mange som har meldt seg på?
1: Det er litt skuffende. Det er ikke mer enn 8 stykker, altså. Men alle av dem er gode da, helt i toppen. Så det er noe, for meg har jo egentlig sett vekten veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det, da var det enda for, hvis ikke melde seg på, så sette vi ned til vekten litt, altså vi fikk med noe, mye er jo på

0: og så det tjukkere stang på 120 bare vel. Og så det en hantel eller en manual da, så det litt lettere å skjønne. Den 70 kilo, og så det et stokk på 130. Det skal liksom gjøre så raskt som mulig. Ifra bakken og opp til du får nedsignal av dommeren. Og så det noe som kaller for yoke. Det 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter. Raska stiv inne. Og så har du sekkekast, så 4 meter opp, det en sekk på 16, 18, 20 og 22 og 24. Alt dette går opp på 10 da. Og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien. Altså rundekulen. Det 110, 120, 140, 160 og 180. Det jo da den som har best poengsum som vinner hele konkurransen.
1: Det ikke ofte de blir målløs, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
0: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om vi har skrutt ned vekten en del.
1: Er denne konkurransen en del mot Norges mesterskap eller noe? Kan du kanskje ikke kvalifisere? Eller er dette bare en klikk?
0: Nei, dette er bare en helt egen, for det ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn. Det har vel gått litt nedover det strongmenn-miljøet sånn. Eller noe, det vel kanskje mer utøvere sånn, i mindre klasser og litt diverse, men nå har det jo sånn at de har alle klassene på ei helg på en måte. Så det mindre, større konkurranser rundt den. Det jo litt synd, men det vel tid for alt.
1: Det vel skikt med de fleste ting antageligvis. Hvem det som blir sett på som den sterkeste strongman?
0: Gjennom tiden? Ja. Mm-hmm. Det jo Svein Karlsen. Han jo vunnet verdens sterkeste. Så det vel, der jo ingen som kommer til å gjøre, så lenge. I min levetid i hvert fall. Det jo det største som har vært gjort innen styrke i Norge.
1: Disse lokale heltene, Jonas og Vegil, skal de delta i konkurransen neste helg? Skal de være med i ordnet helt, liksom du?
0: Nei, de nok med i crewet. Vegil noen speaker, og Jonas blir dommer og hjelper til litt, ja. Så det er nok ingen lokale i år, dessverre.
1: Ja, men er ikke det fint å samles da?
0: Jo da, det da. Det jo litt for den sosiale biten av dette. Det jo alltid det som er. Da må han ta med også. Det jo liksom det som er med. Hele greia med dette strongmen. Tenk å samles etterpå. Og, ja.
1: Vet du hva? Tusen takk for at du kom i dag. Du får god bedring med denne skrotten som krangler litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
0: Ja, så bra.
1: En litt snillere låt om motorcycle, ja. Det godkjent det.
0: Ja.
1: Når du skal lene deg til enda og slappe av liksom, og ta helg.
0: Ja. Ta det helt rolig så.
1: Da tekast den.
0: Ja, helt opp.

Ja, de var fine, disse der karene der, altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere i kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg der for Kroken Elektronik Kollektiv, og han har lansert en ny melodi i dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her I studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mixed da I dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som I år 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum I et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd I år 79.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg skal gjøre det.
0: Flott, det er Stig Gjerrød.
1: Løpet han?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: Nei, jeg skal ikke spørre. Den er grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig Gjerrød.
0: Geir Olav Stig Gjerrød, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Nå er det enkelen som følger med i disse hele halvene. Hva heter de i USA?
1: Gud, det er Magne Olsen. Er det Laurel og Hardy?
0: Yes, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laurel og Hardy?
0: Hardy.
1: Laurel
0: og Hardy. Det er samme... Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal jeg skrive fint inn i en bok som vi har her, så dere skal få være med i trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det er uke til, er ikke det engang.
0: Yes, det er ikke vestere det. Og nå er det skikkelig at vi er ferdige med det seriøse programmet, som ja, det fikk bare passe seriøst. Ja, ja, men Roger kom med noe slik seriøse greier. Katastrofer og annen ja, elendighet. Men vi har noen minutter nå som vi skal servere dere musikk. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det er Vassandgutene, og det er fordi at de er et festband til dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leven her, tanke. Og det dere skal få høre nå, det er tyste bestefar, og da er du bestefar, så er det ned i parken da, neste helg, det 22.
2: Ja.

fått gleden av å introdusere neste melodi, som en heile halve måne, en sveisen jente, en reindel.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at vi har nattsending hver fredag, nytt, altså det countrytimen, og så det da bingo hver onsdag. Og så vil takke for oss her fra Radio Luster, og som sitter her nå, det en Steinar Teigen, Roger Karlsen og Meieren Lund, og Jon Havelden har nere stavet og lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en eller annen gang. Meieren styrer butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Hva skal vi se hva slags butikk det blir? Nå skal du få litt rundt og rake rockers. Hun fri.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Teddy Nelson og Skeeter Davis spilte inn et album i lag, You Were Made For Me. Og de skal få starte denne country-teamen med

GIFS var et danseband fra Vestfold med hovedbase i Re. Bandet var dannet i 1975 av fire arbeidskollegaer, men hadde flere utskiftinger opp i januari før de ga seg i 2010. Her kommer de med kontrolåten Kott.

Chestnut er født I Beaumont, Texas I 1963. Han vokste opp med å høre på faren sin countryplatesamling. Han lærte seg å spille gitar og tromme, og den profesjonelle syngingen startet I faren sitt band da han var 15. På albumet Wings har jeg plukket ut As the Honky Tonk Turns.

Brian Fontenot tek med seg sitt beste hver gang han går til mikrofonen, enten det country, rock, blues eller western swing. Her han med Too Drunk to be Drinking.

Steve Warren er en amerikansk countrysanger, låtskriver og gitarist, opprinnelig en backingmusiker for Dottie West, og han har også jobbet med Chet Atkins før han startet solokarriere på slutten av 70-tallet. Big Old Empty House. She walked.

Laura Aston er britisk countrysanger, født i 1993. Hun startet karriere i 10-årig. Her er hun med sangen «I don't wanna play house», så var den første countrylåten Tammy Wynette fikk inn på førsteplass som soloartist i 1966.

Porter Wagoner starta karrieren i 1957, og fra albumet Watching Eagles Fly har jeg funnet fram I Like to Make the Same Mistake Again.

0: prøve til Willy Nelson. Han født i 1933 og fortsatt aktiv. Så 93-åring så ga han ut albumet Dream Chaser nå i mai 26. Og fra da så har jeg valgt ut Fly Away.
1: I've been sitting in this prison, counting corners on the wall.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag Roger Karlsen Meiden Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans side av bordet Tegnet Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Kristoffersen med Sommer, Sommer.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det er bra.
0: Det er slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lette opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset der, at oss tok oss en prat med Terje for litt litt rann siden. Og da var jeg til Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustramartnen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det gjør jeg, det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn, der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50, så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner butikkene, det er jo også viktig å få med seg. De åpner til 5 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si om vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustrabedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det er litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet jeg regnen som skulle komme helge, da har vi fått noe litt i dag, så, og da har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
2: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Midt oppe inne av praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal du tak i det her på Martmann?
2: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst oppe på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
0: Og nå vet folk litt om det som skal foregå. Og du ser at du blir litt flau, men du vet jo hva, og så tenker jeg plukke fram en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller dette der fantastiske bandet Ivory.
2: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette er fra virkelig gamle dager. Vær så god, Steinar, sett på.

0: Sommersol. Tusen takk.
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Hadde for litt rannatende siden, så hadde jeg en innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han ville ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfulle, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje.
1: At det går an.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting?
1: Ja, jeg hører.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For at jeg har ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, men vent til imorgon. Vekk imorgon. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende, vet du?
2: Jeg vet jo da at det veldig mange sender kjæring på Årets bedrift. Så da jo også... Ja, mellom 2:30 en gang. Cirka der. Og så jo da, det jo veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt om morgendagen. Du kan jo logge ut et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil gå fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Oh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem Adle. Det på en måte mitt, sånn, for at det jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et milder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 11:30, så da er det jo veldig viktig at folk møter opp og teker med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Fast prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderer jeg.
2: Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi 40 år, så du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen eller på sykkelen eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i gruppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle vi haft en driftingbil, nå skulle vi jammen kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle vi ha. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal ha for helsingen. Da kom vi inn ei helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen vi så skal vi alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her er det kommet ei helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkønskete honom ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gång i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohelle med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Sjuk. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.

0: Og stå der i parken i Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene ifra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem. Ah, det var stort.
1: Du var flinke.
0: Kjempeflinke. Ja, kjempeflinke. Men nå vet du, nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreier, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen er jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som jeg har jeg talt opp med er 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så er det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står i den der studio som du har lovet på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar imot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det er jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå er det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større.
0: Ja. Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe vi skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror du?
1: Det var en fantastisk
2: stemme. Jeg ser det konkurranse snart.
1: Flott, flott andres tekst.
0: Men før konkurransa så har vi hatt litt innslag fra Førhelje faktisk. Er det noen til dere som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Var dere agility for noen gang?
1: Det var det vi lurte på I stad, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg. Og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått trengt... En medarbeider I Luster Hundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer hun da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Det var dagens introduksjon og den lengste jeg har haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som jeg har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo, når vi høres litt rundt omkring, det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad, og mennesker glad, og ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at dere ligger oppe I sånn teltet når dere ser opp her?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine så telt altså på kampen her da
3: ja, ja, det det veldig praktisk også når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne litt andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da men
0: men du sa agility kan du stort forklare hva det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryker på dette løpet, altså så at de mister mange til øvelsen?
3: Ja, altså diske, det ikke uvanlig. Høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så det mye forstyrrelse rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting, så Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen er det å konkurrere på skikk bane, så det kunstgras, er det ok å få banen på?
3: Ja. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Ok, Klesen, er det denne tevlingen her i Gartner? Er det en Klesen, du rangerer det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb i Luster, men vi har jo ikke så ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilti. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og ja, som regel så du jo veldig glad i å gå tur da, hvis du har hund, så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig, både sånn agiltimessig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt opp i skallen, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene i alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest i agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hvilken slags type?
3: Altså sånn i hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad i å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak i agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive i klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltaker de ut i Europa på verden, eller?
3: Ja, det landslag i agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Nå vet jeg ikke hvor mange som reiser, men det vel sånn, ja, kanskje, nei, det jeg litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen i hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserver selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyen ute.
0: Men lystråpet er ikke med i den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt, vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her, altså, du kan jo fint få start og championat og hevde deg i klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden i sporten for å kunne få også toppen i sporten, for å si det sånn.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, er dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant, når vi arrangerer her så vi jo ikke så mange, Men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport, eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da. Mm.
0: Hvor mange lokale her I Forluster det som har meldt seg på? Har du oversikten over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Mm. Du fornøyd med det? Er du misfornøyd?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo, vi jo ikke en så stor klubb som agility-mestig her, men det jo det vi jobber for og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne, at, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil I en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte. Mm.
0: Så det du forteller ditt, at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeeier og hund, det du sier.
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre egentlig. Så veldig fint. Og det ja, det, man tar det jo dit man vil selv på en måte. Altså det jo ikke noe krav til at man skal kunne det eller en og det andre og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen. Da. Så det blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo Lyst til hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund. Da. Mm. De smeller, eller rallylydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig. Mm.

0: Vet du hva, det er faktisk litt festlig med det så konkurransen, altså.
1: Det er det. Det skjer jo ting, da.
0: Det, jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og duroger og Njon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det er slik tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng. Ja. Det er bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskyld, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helt siden jeg kom til Luster rundtrent. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du er i slekt med? Det her du er.
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøstedalen, og jeg har vokst opp på Myklomyr. Og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så er Ann Kato Svori. Han kjenner noe sikkert mange. Han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin. Og en liten hund, og det var voldsomt sånn standardfamilie, egentlig. Og så da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra, for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje i folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var voldsomt kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år med et opphold i Leipzig på utveksling. Og så kom jeg at det og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om denne der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller hardingfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det startet med da jeg var sånn 6-7-8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg liten, da måtte fele også være liten, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, når hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var også sånn stas da, med den fele. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk, så spilte fele. Og dette var sånn lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var bare som stas, da var det Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så år etter, når jeg var 8, da begynte jeg og så Mathilde Skjere i kulturskolen, hos Harald Hesjevold. Så vi hadde hver veke da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotter og... Men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var bare som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Vi var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde vi Synnøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det er 2 siste årene jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstørre, eller felekasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med hardingfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinja så det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori, da det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn, så det lurt å ha sangtimer. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå var det kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk, så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt, hvis jeg kunne velge i dag, helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing, artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det, men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, eller i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. For jeg var kanskje 13, så har jeg jo øvd. Ja, det blir noen 100 timer da, rett og slett, noen 1000 timer nå til sammen. Så den delen på en måte grei. Men da tykker jeg det var sånn fint å se litt på en annen side av tradisjonen også, og lære, ja, nå lærte jeg jo mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte, og jeg tykker egentlig at det viktig, det hele den folkemusikk-jargongen på en måte, at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing, og så spiller en fele, og så det masse sånn artige skrøner og historier som hører med da, selvsagt, og så man har noen vitser på luren, skal stemme lenge på scenen, og det skal han jo. Så ja, jeg tykker at det bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikk.
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du velger dette. Og nå skal sove, nå skal på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Så det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du er gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg er gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i mållagen, det er jo der en treffer. Det er jo der en treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom. Og det tykker jeg er ekstra morsomt, for han er fra Oslo. Det er ikke så veldig mange kanskje fra Oslo i mållaget. Men han er det. Altså ekstra mor at han er halvt dansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, så er ungdomsorganisasjonen til mållaget. Og vi liksom kjente hverandre, og satt der i styrelag et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i, ja, hvor da, 2015. Det begynner å bli en stund siden. Og så ble vi sittende i lag, ja, og så begynte vi å sende snaps, og så... Og så gikk det, og nå vi gift, og så har vi to unger da, så dette her nå ordnet seg fint. Vi gifte oss i 2020, midt i verste koronaen i Gjøstedalen, faktisk. Ja, så sånn gikk det.
0: Jeg har fyrt litt rand på Facebook. Facebook har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det ikke bare i rusje nedover og holde hjelm og fart og spenning, det også andre ting. Hva det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet vårt nå med sosiale medier blir også glansbildepreget. Og det klarte særlig... Ja, Facebook er en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at jeg går på skitur, og det er nydelig vær, og det er perfekt føre. Og hvis det har med seg unger, så er alle ungene blie, og det går som helter, uten problem. Og det er jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det er jo ikke helt sånn livet er. Og jeg tykker det er litt dumt, særlig for det som kommer etter meg da, så er yngre. Jeg har jo søsken og barn som er 15 år yngre, for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det er sånn folk lever livet sitt, for det er jo ikke helt tilfelle. Noen dager er det sånn, og det får vi ta, det er jo helt supert, men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige. For det, livet skal jo være litt av kors da. Og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da dele at det går ikke alltid bra. Men det går bra det også, for det er jo alltid noen som vil hjelpe, og selv hvis du tårer å si da at nå går ikke det så bra, Så iler når folk til og vil hjelpe, mye erfaring. Så det ikke så farlig, kanskje, som jeg tror, da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjellig. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt alle det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop-in psykologi, og skrev at noen dager går det bare som fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop-in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg. Og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alltid. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det har vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren når vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var jo litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Jeg var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da døde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, og så hadde vi møte med begravelse, nei, med presten på fredag, og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, ikke jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn av og på tross av det du var innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra da. Bare det noe at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med, men jeg har fått to veldig fine unger, nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil, jeg jobber som lærer, det ikke helt super å jobbe som lærer, treffer så mye kjekke elever, ungdommer nå til dags ordentlig, ordentlig bra, det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer, det kjekt å få komme hjem til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette har ikke jeg forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte. Så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, The Party-stemning. For det var bare som kjekt, det var...

0: Og det ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i prestgarn i Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og en A-klasse deltaker på landskapeleiken, hun skal ha en konsert i prestgarn i Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en streng instrument, tror jeg. Det var en sitter, jo. Streng instrument, tror jeg. Sitter, ja. Slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Pressgarn. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har vært både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare, her skal jeg klare med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså... Det er godt gjort på å tenke tanken når du kommer på det.
1: Jeg tenker musikken hennes er litt sånn økologisk, da.
0: Ja, den er jo det. Ja.
1: Må jo si
0: det. Ekte.
1: Ja, hvis det er streng instrument, så er det ekte, vet du.
0: Den er slik...
1: Uplugget, som det heter, unplugged, er det ikke så?
0: Ja, slik ekte, og... Nei, det er fint. Ja. Det er fint at folk finner sin vei. Ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei. Hun har gravet seg ned i historisk materiale til ymseslag, og hun en dame med interesse for flere tema. Denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om, så da over til Aud Marit Hillern.
2: Jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika. Vi har alle hørt om alle der som utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk deg hvordan det var uten veg og bare med vatten og fjedløs og ferselsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord i båten som skulle bringe dem over det store havet til det lova landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klede og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island i New York, var det bare ved starten av reisa innover i landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde også på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg i land i Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken i folketallet. Dette hadde sin bakgrunn i at det var slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre kvota. Nå kunne flere barn vokse opp i barneflokkene i forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra sjølforsyning til pengehushald. Haugerørsla er også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lita på innholdet i brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendt av tidligere utvandrere til slekt eller venner i heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevne i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner, med den flosshatten. Moster med og Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, han Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, da var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitestrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass nær Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i alle fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i etter mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Sørland når vi møtte en bil. På Veitastrand ble de vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hentet oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et makenbillette og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og de slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som de bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødrene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen hennes Tom. En del av det her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen. Han var født på Brengsnes, på Veitastrand, gifte seg med Guri Johannesdotter og folk fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Nese på Veitastrand, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med morene sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kalbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk ifra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to ganger, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etteroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg møsse maule, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døren og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Når jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytte godt av. Samme gongen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot. Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Veitastrond og var med meg helsinga hjem til Veitastrond. Men det som slo meg oppe i der, da var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinneren, som ofte var hjemme når mennene dro til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mor sin i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg fram til skolen på ski og i lange skjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken, den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregare i Jostedalen. Bestefar hennar, han ble kallet for Størstelas Ivar, og han var sånn til en Størstelas, som hadde en bror, en minstelas. Ivar var gift med Martha fra Øvregar, og hun var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de drog til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år, den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle de meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og det var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her sette hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg. Både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgde de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

deg klemde, vesle søster. For båten lei fra land. Hun vinket trygt fra far sin arm.

0: var Tone reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Ja, du, det, den tanke på kulissen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette med sky elendigheter som skjer rundt om det, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg også ta en pause innimellom og tenke hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når den hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så har det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du, hvordan det var før.
0: Er ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke mening i all. Og så bor og lever på den grønne grein, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppe i dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hendet til jordet.
1: Mm.
0: Og nå skal du få høre om steinsk grap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt rann om, så da tekes rett og slett av seg over til en mister strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva til bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bare enn å sitte på butikk, kanskje, for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja.
0: Ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter og slikt da? Du...
2: Nei, det vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde litt sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt det her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenkje.
2: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå har du vært jo litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Da. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
2: Sånn aktiv nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, da. Ellers så det de litt hakke yngre etter, da. Med Jonas og Vegil, og ja, Kim har driver noe med, det jo kroppsbygging nå, da. Men de som er aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan du få lov til å fortelle litt om dem, for de har da gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig tittelen sin i fjor da, etter 12 år med slit. har många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 402 lära tyngsta som var gjort i Norges historia nu har sett väktklass och ja. Det är säkert mer då, men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men det är alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfter så

0: tungt. Hva var det som gjorde at du klarte å klive så høyt på resultatlista, vet du?
1: Nei, det er litt artig historie, for det var jo aldri planen at noen skulle konkurrere, men det var jo sånn at vi begynte å trene, det var jeg og Don Yngve som begynte egentlig starten, og vi trente inn på Skjolden der, og så fann vi ut at vi skulle ha et eget lokal, og så etter en fest, og så var vi inne der og så på det der bingohuset. Så ringde vi til han, Magne Olsen, og fikk bygge. Og så begynte vi bare å bygge utstyr, og så var det vel en, og var det jeg som var på en gol og så på i 2008, tror jeg, når Adel Haugen og sånn var aktiv, og tenkte, dette må vi begynne med, vet du. Med på 60 kilo, og han var 150, liksom, så. Og 1,50 over bakken, det var liksom ikke det beste potensialet, da. Men dette skulle vi begynne med. Så det ble vel første konkurransen i 2011. Og så har han bare gått slag og slag, som vi har lært dere andre, og så ble det noe. Den yngre generasjonen har vært enda mer seriøse med mat og trening, og fikk mer tilgang til informasjon. Så har jeg vel egentlig bare klatret mer og mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha en konkurranse her neste helg.
1: Ja.
0: Om det lustrer balder.
1: Stemmer.
0: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå i sammen en konkurranse med et annet arrangement, så det skjer noe om dagen med.
1: Ja, jeg håper da, kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen, liksom. Så da har vi jo god tid, og for å skje det ikke så mye annet rundt, så kan vi jo bruke den tiden vi vil for utøverne sin del, så skal løfte tungt, liksom, kan de få lenger pause og slippe dem liksom å stresse gjennom.
0: Hvordan er de som deltar? Er det mange som har meldt seg på?
1: Det er litt skuffende, det er ikke mer enn 8 stykker, men alle av dem er gode da, helt i toppen. Så det er noe, for meg har jo egentlig sett vekten veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det, da var det enda for, hvis ikke melder seg på, så setter vi ned etter vekten litt, altså vi fikk med noe. Mykje er jo på grunn av at det er sommer, og det skjer så mykje annet, og skader, og det er det jo alltid i det gamet.
0: Hva greiene skal du ta folk nå denne gangen?
1: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det alle dette. Men det første øvelse da, det er markløft maks. Og det er lov med drakt og alt. Og så er andre øvelse, det er noe som vi kaller for framewalk. Det er 270 kilo som du skal springe da. Og med det raskeste mål 20 meter. Det er så firkantet rammer på en måte. Og så er det da en pressmedley, det er de som skal få bakken og øve hoved, det er en stong på 100 kilo, og så er det en tjukkere stong på 120, bare vel. Og så er det en hantel, eller en manual da, så er det lettere å skjønne. Den er 70 kilo, og så er det et stokk på 130. Den skal liksom gjøre så raskt som mulig, ifra bakken og opp til du får nedsignal av dommeren. Og så er det noe som kaller for yoke, det er 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter, raskest tid vinner. Og så har du sekkekast, så 4 meter opp, det er en sekk på 16, 18, 20, og 22 og 24. Alt dette går opp på 10 da. Og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien. Altså rundekulen, det er 110, 120, 140, 160 og 180. Det er da den som har best poengsum som vinner hele konkurransen.
0: Det er ikke ofte vi målaus, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det er ikke mange i landet som klarer dette.
1: Nei, det er jo kun det beste. Det er jo fortsatt tungt, selv om det, vi har skrutt ned vekten en del.
0: Er denne konkurransen som er delt mot Norges mesterskap, eller nei, ikke noe slik kvalifisering, eller dette er bare en klikk?
1: Nei, dette er bare en helt egen, for det er ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn. Det har vel gått litt nedover det strongman-miljøet og sånn. Eller noe, det er vel kanskje mer utøvere, sånt, mindre klasser og litt diverse, men nå har det jo sånn at de har alle klasserne på ei helg på en måte. Så er det mindre, større konkurranser rundt den. Det er jo litt synd, men det er vel tid for alt.
0: Det er vel skikt med de fleste ting antageligvis. Hvem er det som blir sett

Ja, de var fine disse der karene der altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere i kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg der for Kroken Elektronik Kollektiv, og han har lansert en ny melodi i dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her i studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mixed da i dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som i året 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum i et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd i år 79.

0: studio.
1: Ja, nå ringer jeg fra Geir Olav Stegegjerde sitt telefon.
0: Det var Stegegjerde igjen, ja. Hei. Litt lav på lyden, hører jeg her.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988, terrorhandling der. De sprengte jo fly over Lockerbie i det året der.
1: Ja, så var det norske flyvertillene som var ombord der.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå vi snart ferdig med tragiske spørsmål her, da.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende, da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg skal gjøre det.
0: Flott, det er steg her, ja.
1: Løpet han?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre. Den er grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stegger etter.
0: Geir Olav Stegger, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Takk, ha en fin kveld.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Nå er det enkelen som følger med i disse helene halvene. Hva heter de i USA?
1: Gud, det er Magne Olsen. Er det Laura eller Hardy?
0: Yes, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laura eller Hardy?
0: Hardy. Takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal skrive fint inn i en bok som oss har her, så dere skal få være med i trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det er uke til, er ikke det engang.
0: Yes, det er ikke vestere det. Og nå er det skikkelig også ferdige med det seriøse programmet, som ja, det er ikke bare passet seriøst. Ja, ja, men Roger kommer noe like seriøse greier. Katastrofer og annet ja, elendighet. Men vi har noen minutter nå som skal servere dere musikk. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det er Vassandgutan, og det er fordi at de er et festband to dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leven her, tanskje. Og det dere skal få høre nå, det er tyste bestefar, og da er du bestefar, så er det ned i parken da, neste helg, det er ikke andre også.
2: Ja.

har fått gleden av å introdusere neste melodi som en heile halve måne, en sveisen jente, en reindel.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at vi har nattsending hver fredag, nytt, altså det kontratimen, og så det da bingo hver onsdag. Vi vil takke for oss her fra Radio Luster. Oss som sitter att her nå, det Steinar Teigen, Roger Karlsen, og meg Jørgen Lønnen, Jon Havel, når han reservet har lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en annen gang. Majeren styrer jo butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Altså for å se hva slags butikk det blir. Nå skal du få litt rundt og rake rockers.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Veivel Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans sida av bordet tegner Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Stoffersen med Sommer, Sommer.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det er bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lete opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset at vi tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var du Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustra, Martinan. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?

0: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så det bare kjekt. Det god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
1: Men nå denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva det som skal skje, de store tingene i morgen?
0: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det gjør jeg, det en del ting som ikke jeg skal være med på. Det blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn, der ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50, så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner jeg butikken nå. Det jo også viktig å få med seg. Det åpner til 5 i morgen. Og så går det av slag i slag med ulike aktiviteter. Det biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
1: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
0: Ja, da kan jeg si at vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med og synger. Ja, så det jo utdeling av ulike ting, årets lystra bedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
1: Det litt hemmelig altså.
0: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
1: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
0: Da blir ikke det. Da vet jeg regnen som skulle komme helge, da har vi fått noe litt i dag, så, og det har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
1: Hva skal du gjøre i morgen?
0: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
1: Midt oppe innen praten og konferansiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal du tak i det her på Martinan?
0: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst på kaféen her eller oppe. Så matbode finnes der rundt omkring, og drikkebode uten alkohol. Men veldig bra.
1: Og nå var du. Nå vet folk litt om det som skal foregå. Og du ser at du blir litt flau, men du vet jo hva, og så tenker jeg plukke fram en melodi fra gamle dager også. Oi. For du spiller et av det fantastiske bandet Ivory.
0: Yes.
1: Så nå må du høre godt dette, for dette fra virkelig gamle dager. Vær så god, Stine, sett på.

0: Sommersol. Tusen.
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrines. Jeg hadde for litt annet enn det siden, så hadde jeg innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men jeg vil ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfull, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går
2: an. Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting.
1: Ja, så hører jeg.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men jeg vet det.
1: Du...
2: Eller skal jeg si det? Ja, da må ikke de si noe til en Gjermund. For da har jeg ikke fått lov å si det av banksjefen.
1: Nei, oh, nei, da blir det bare irritasjon.
2: Jeg kan ikke si det. Nei, vi får vente til i morgen. Vær ikke i morgen. Cirka 12:30. Da får de svaret. Årets lystring 2026.
1: Supert. Har du noe annet som kanskje kan være litt spennende av det?
2: Jeg vet jo da at det er veldig mange som energerer på Årets bedrift. Så da er jo også... Ja, mellom 2:30 en gang, cirka der. Og så er jo da, det er veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så... og det er i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt morgendagen, det kan jo lage et program som både er for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, er det noe spesielt du vil dra fram til dem som da kommer hit og har stand?
2: Åh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det er på en måte mitt sånn, for at det er jo det vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du er, altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen to dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra frem noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 11:30. Så da er det jo veldig viktig at folk møter opp og tar med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av to driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Få prøve?
2: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det er liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderer
2: jeg. Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi er 40 år, så er du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen, eller på sykkelen, eller ga og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i goppen.
1: Og det sa Katrine Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle vi haft en driftingbil, nå skulle vi jammen kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle vi ha. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal ha fra Helsinga. Da kom vi inn ei Helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen vi så skal vi alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her er det kommet ei Helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkynsket til hun om ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gang i verden så hadde vi denne her på radioen, men oss har haft et ohell med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Sjuk. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers and we're

0: stå der I parken I Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene fra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem ah, det var stort
1: du var flinke,
0: kjempeflinke, ah, kjempeflinke. Mm. Men nå vet du nå skal du få et lite musikkstykke noe litt annet Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt en balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo si at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du får lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nei, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen er jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn i øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså, det som er, har jeg talt opp, vi er 1500 stykker som går på skolene i Sogndal og i Lyster, i barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så er det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står i den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar ikke imot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor i Gaupne og på Nes kommer til meg her i mitt studio, og så underviser jeg jo også inne i Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det er jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som vi får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Ja, det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader alltid fra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe du skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror
1: du? Det var fantastisk.
2: Jeg har sett det konkurranse snart.
1: Flott, flott andres tekst.
0: Men før konkurransa så har vi hatt litt innslag fra forhelget faktisk. Er det noen du ikke som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva tykker agility for noe?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi ja. At nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått det trengt... en medarbeider I Luster Hundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer hun da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så stod det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe glade bjeff og folk som pratet og kaffe I luft. Og. Det var dagens introduksjon og det lengste jeg haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som jeg har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlig for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt bjeffing og sånne ting. Og hunder glad og mennesker glad. Og, ja, veldig spennende.
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker, men det rundt 60, og så har vi rundt 700 løp da, I løpet av hele helgen. Så vi holder på fredag og lørdag og søndag.
0: Mm. Betyr det at det ligger oppe I satellitene I ser oppgjør?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet. Mm.
0: For det var jo ganske fargerik og fine satt helt altså på kanten her da
3: ja, ja, det det veldig praktisk også når det litt sånn ustabilt vær så det veldig greit å ha et telt og vi har jo satt opp et felles telt her siden vi har kiosk og masse mat og servering sånn at det går an å finne ly andre steder også hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da men
0: men du sa agility kan du stort fortale ikke det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter, og så skal man da brife den banen I 8 minutter, og lære seg hvordan den går, og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den banen. Og da jo målet å komme gjennom banen riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... ja, du blir bedømt med feil og vegring, eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så blir det jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I, og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryper til løpet, altså, så at de mistet mange til øvelser?
3: Ja, altså, diske, det ikke uvanlig. Det høres kanskje litt slemt ut, sånn ordet, men det jo veldig vanlig. Det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske, eller på en måte, så det mye forstyrrelse rundt. Det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting. Så Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Gnissen er det å konkurrere på skikk bane, så det er kunstgras. Er det ok å ta bana på?
3: Ja. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Ok, Klesen, er det denne tevlingen her i Gartne? Er det en Klesen, vil du arrangere det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb i Luster, men vi har jo ikke så Ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilte. Jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og Ja, som regel så du jo veldig glad i å gå tur da, hvis du har hund, så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig, både sånn agiltimessig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt opp i spillingen, jeg har lyst til å sprike spørsmålene i alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på sine hvilke type hund som flinkest i agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hva slags type?
3: Altså sånn i hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad i å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med, for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak i agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien er jo rask, for eksempel, og sheltien er også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive i klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså, betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltakere mye i Europa på verden og vekk?
3: Ja, det landslag i agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Åh, nå vet jeg ikke hvor mange som reiser, men det vel sånn, ja, kanskje, nei, det litt usikker på. Jeg har jo oversikten over det. Det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo ja, kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen i hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserver selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at det er veldig spennende at vi klarer å representere agiltyn ute.
0: Men lystråpet er ikke med i den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt... Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og du kan jo fint få sert og championat og hevde deg i klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden i sporten for å kunne få også toppen i sporten, for å si det sånn.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slik ting, er dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som er med?
3: Ja, altså Agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelige folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant? Når vi arrangerer her, så vi jo ikke så mange, men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport, da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da.
0: Hvor mange lokale her I Fluster det som har meldt seg på? Har du oversikt over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi jo cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Du fornøyd med det? Er du misfornøyd? Eller?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo... vi jo ikke en så stor klubb som agility-mester her, men det jo det vi jobber for, og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil I en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte.
0: Så det du forteller ditt, at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeager og hund, det det du sier?
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre, egentlig. Så veldig fint, og det ja, man tar det jo dit man vil selv, på en måte. Altså, det jo ikke noe krav til at man skal kunne det, eller en og det andre, og sånne ting, men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld, og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen, da. Så det blant annet en fin hundesport, da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo Lyst til hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund da. Som smeller eller rallylydighet eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig.

0: Vet du hva, det er faktisk litt festlig med disse konkurransene, altså.
1: Det er det. Det skjer jo ting, da.
0: Jeg har et lite problem, og det er å høre hva som blir sagt i telefon. Men det går an når både tekniker og du, Roger, og Njon har rett, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det er litt tilrettelagt både i jobb- og fritidssammenheng. Det er bra. Men nå, kjære folk, nå skal dere få lov til å treffe en ung dame. Og det er Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskytt, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helt siden jeg kom til Luster rundt. Ja, ikke helt da, men i hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten i Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du er i slekt med, det her du er?
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøsterdalen, og jeg har vokst opp på Myklemyr, og der bodde jeg helt til jeg var 16, i lag med foreldre og en bror, så jeg Ann Cato Svori, han kjenner noe sikkert mange, han er nå rundt omkring og grever med gravmaskin, og en liten hund, og det var vel sånn standardfamilie egentlig. Også da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra, for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje i folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var bare som kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der i 3 år, og så flyttet jeg til Oslo, og begynte på universitetet på lektorprogrammet i tysk. Og var der i 5 år med et opphold i Leipzig på utveksling. Og så kom jeg atte og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor i tysk i Sandefjord.
0: Det var en sånn grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord i denne der profesjonstrakket ditt, det er musikken. Fortell litt om denne der musikkreisen din.
2: Ja, jeg spiller hardingfele. Ikke fullt så mye nå, så en periode, men det startet med når jeg var sånn 6, 7, 8 år. Jeg fikk lånt meg en liten fele, en sånn halvfele, for da var jeg liten, da måtte fele også være liten, fra Oda Heidi Polstad. Og så spilte jeg litt på det, når hun synte meg litt, og mamma kan litt, og det var vår sånn stas da, med den fela. Og når jeg var 7 år, startet jeg med felegruppe på skolen. Og da var vi 10 jenter faktisk, så spilte fele. Og dette er jo også lenge siden nå da, 2003 blir det vel. Men det var også stas, da var jo Else Marie Haugen, så lærte oss litt. Og så år etter, når jeg var 8, da begynte jeg og Mathilde Skjere i kulturskolen, hos Harald Hesjevold. Så vi hadde hver veke da, vi gikk der i 3 år, vi hadde med han. Vi gikk i lag og lærte mange slotter og men var ganske ivrige og øvde mye og styrte på, så det var bare som kjekt. Og så fikk vi Oda Heidi Bolstad som lærer en periode i kulturskolen, og det var kjekt. Og så på slutten på ungdomsskolen, da var det begynt å bli ganske seriøst det her. Vi øvde mye, og vi var med på all slags dansespilling og kurs, og vi fikk et ganske stort miljø rundt det. Det var noen her, og så mange andre plasser i fylket og ellers i landet egentlig. Så da hadde vi Synnøve Bjørseth da, i kulturskolen. Det er 2 siste år jeg bodde hjemme, liksom. Og det var voldsomt kjekt, og vi styrte voldsomt på da, øvde mye. Så det var en periode der jeg enten hadde med meg skolesekk utstyr i, eller felekasse. Nesten alltid. Ja.
0: Altså, da du startet på Vinstra, var det da med fele som instrument?
2: Ja, da startet jeg med hardingfele som hovedinstrument. hadde Vegard Vårdal som lærer. Så det var helt supert. Og så på musikklinjen så det vanlig at da må en ha piano og sang som biinstrument for at alle skal lære seg masse musikkteori, da det praktisk med piano. Og så skal alle synge litt i kor og litt forskjellig sånn, så det lurt å ha sangtimer. Men siden jeg gikk folkemusikk da, så fikk jeg ha kveing som biinstrument. Og det var helt supert, for da fikk jeg lære litt mer om det. Og nå ble det kanskje ikke sånn knallgod i det, men det var artig da, og det noe minst like viktig, tykker jeg. Og så var det litt sånn, vi hadde spillemannslag da, når vi hadde samspill for eksempel, og det var sånn tilpasset folkemusikk. Så det var utrolig stas å kunne gå der. Det hadde jeg valgt på nytt hvis jeg kunne velge i dag, helt definitivt.
0: Du sier det at det var viktig med kveing, artig, viktig. Ok, artig, jeg forstår det, men viktig, hvorfor er det så viktig?
2: Du kommer på en måte litt annerledes i kontakt med tradisjonen når du lærer flere sider, vil jeg si. For nå har jeg jo spilt ganske mye fel, i hvert fall den perioden da, for jeg var ganske ung. Fra jeg var kanskje 13, så har jeg øvd at det blir noen 100 timer da, rett og slett, noen 1000 timer nå til sammen. Så den delen på en måte grei. Men da tykker jeg det var sånn fint å se litt på en annen side av tradisjonen også, og lære, ja, nå lærte jeg jo mye fra Gudbrandsdalen, og selvsagt siden jeg bodde i Gudbrandsdalen, og hadde Gudbrandsdalslærer. Men du lærer på en måte på en litt annen måte, og jeg tykker egentlig at det viktig, det hele den folkemusikk, jargongen på en måte, at den får prøve litt dans, den får prøve litt kveing, og så spiller en feil, og så det masse sånn artige skrøne og historier som hører med da, selvsagt, og så man har noen vitser på luren, skal stemme lenge på scenen, og det skal han jo. Så ja, jeg tykker at det bra å lære litt forskjellige sider og folkemusikken.
0: Det var egentlig en grei forklaring på hvorfor du velger dette. Og nå skal vi over, nå skal vi på denne der mer lugubre delen til dette intervjuet, nemlig privatlivet ditt. Det hadde du ikke sagt så mye om. Men nå, jeg vet at du gift. Fortell litt om hvilken tid du treffte denne kroppen og alt dette.
2: Ja, jeg gift med en ganske grei mann, som heter Daniel. Og vi møttes jo selvsagt i Mållagen, det er jo der en treffer... Det er jo der en treffer mannen sin, ikke det? Nei, vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, og det tykker jeg ekstra morsomt, for han fra Oslo. Det ikke så veldig mange, kanskje, fra Oslo i Mållaget, men han det. Altså, ekstra morsomt, han halvt dansk. Det gjør jo saken enda bedre. Men vi satt i landstyrelag i Norsk Målungdom, så ungdomsorganisasjonen til Mållaget. Og vi liksom kjente hverandre, og satt der i styrelaget et års tid, og så ble vi sittende i lag på landsmøtemiddagen i ja, hvor da, 2015. Det begynte å bli en stund siden. Og så ble vi sittende i laget, og så begynte vi å sende snaps, og så gikk det. Og nå vi gift oss med to unger da, så dette her nå ordnet seg fint. Vi gifte oss i 2020, midt i verste koronaen i Gjøstedalen, faktisk. Ja, så sånn gikk det.
0: Jeg har fyrtet litt rand på Facebook. Facebook har jo endret seg mye disse siste årene, men du har vært åpen på at livet det ikke bare i rusjen nedover og holde hjelm av fart og spenning. Det også andre ting. Hva det som har gjort at du har vært åpen med så der nedturene dine og det som har vært vanskelig?
2: Samfunnet har vært noe med sosiale medier blir bare sånn glansbildepreget. Og det er klart at særlig ja, Facebook er en ting, men kanskje spesielt Instagram da. Der deler folk bilder at jeg går på skitur, og det er nydelig vær, og det er perfekt føre. Og hvis det er med seg unger, så er alle ungene blie, og det går som helter, uten problem. Og det er jo hyggelig å dele det, jeg skjønner det. Men det er jo ikke helt sånn livet er. Og jeg tykker det litt dumt, særlig for det som kommer etter med det, så yngre. Jeg har jo søsknebarn som 15 år yngre, for eksempel. Hvis jeg skal få inntrykk av at det er sånn folk lever livet sitt, for det er jo ikke helt tilfellet. Noen dager er det sånn, og det får vi ta, det er jo helt supert, men det kommer noen dager også, så vil være ganske seige. For det, livet skal jo være litt kort, da. Og derfor har jeg tenkt at noen må jo tåre da dele at det går ikke alltid bra. Men det går bra det også. For det er jo alltid noen som vil hjelpe, og selv hvis du tør å si da, at nå går ikke det så bra, så iler noen folk til og vil hjelpe, er mye erfaring. Så det ikke så farlig kanskje, som jeg tror da. Går rundt og tenker at vi skal ikke si noe, for det så skummelt. Men det ikke sikkert egentlig så skummelt hvis vi bare hopper I det.
0: Og du har hoppet?
2: Jeg har hoppet, så bare det. Jeg har lagt ut litt forskjelligt. For eksempel så skrev jeg nok en tekst som var litt alle det jeg sa nå, med et bilde av Dr. Drop-in psykologi, og skrev at noen dager går det bare sånn fint, men noen dager går det ikke fint I det hele teket. Og bare for å vise et eksempel, nå har jeg gått på Dr. Drop-in psykologi I 3 måneder, og det går greit altså, det ordner seg, og det gjør det. Så noen ganger går det fint, noen ganger bruker vi mange, mange tusen på psykolog, og det ordner seg til slutt, uansett.
0: Hvis du skal ta en liten oppsummering nå på dette her, på livet så langt, hva vil du si da?
2: Åh, det et veldig godt spørsmål. Det blir I hvert fall ikke sånn som du tror alt det. Det jeg helt sikker på. Det som skjer, det kommer ofte sånne klumper. Det I hvert fall vår erfaring. Alle I huset vårt vet at når det vært rolig en stund, da kommer stormen, og så skjer alt på en gang. Og et kjempebra eksempel på det, det var når denne sommeren vi gifta oss. 2020. For da var det korona, så alt var litt rart. Enda her I Luster var det ikke så gale. I Sandefjord der vi bor var jo alt mulig stengt. Og vi gikk med munnbind hele tiden, synes jeg. Jeg var I karantene nesten hele tiden. Men her altså hadde vi bryllup den sommeren, og da dødde bestefaren min veka før. Så da fikk vi virkelig alt I ei suppe. Så han døde en mandag, Og så hadde vi møte med med presten på fredag, og det var selvsagt min bursdag, for det at sånn jo livet. Og så hadde vi begravelse tirsdag og bryllup lørdag. Så noen ganger, altså, da bare kommer alt på en gang. Det merkelig at det skal gå sånn. Og vi kom gjennom, og det ble så fint som jeg kunne fått det, tror jeg, med de romene. Men ja, det var mye på en gang, det var det.
0: Så du vil si, slik jeg forstår det rett da, så du glad for det du har I dag, på grunn av og på tross av det du har vært innom?
2: Ja, det vil jeg si. Og man prøver å huske på at selv om det ikke blir sånn som man har tenkt, eller kanskje helt sånn som man vil, så det noe mye så bra av da. Bare det nå at, nå bor jeg I Sandefjord, det ikke helt optimalt å bo I Sandefjord når du vil bo I Østerdalen, men vi får ta det så lenge det blir sånn. Men så har jeg jo fått en mann som jeg har gifte meg med. Men jeg har fått to voldsomt fine unger. Nei, 3 og 8 måneder, så det jo ganske små. Jeg har fått akkurat den utdanningen jeg vil. Jeg jobber som lærer. Det ikke det helt supert å jobbe som lærer. Treffer så mye kjekke elever. Ungdommen nå til dags ordentlig, ordentlig bra. Det må man bare si. Kjempekjekke kollegaer. Det kjekt å få komme hjem etter til Jøsterdalen og være med på det som skjer her. Så vi får ta det vi får.
0: Jeg tror det har vært en veldig fin avslutning på denne. Og I og med at du den musikkjenta du så skal du få lov til å velge den melodi hvis de finner den. Og dette ikke jeg forberedt deg på, så nå må du ta det på sparket. Hva vil du at jeg kan spille?
2: Da skal jeg si noe så helt på siden av det jeg har sagt nå, men det passer likevel. Fordi jeg liker 3 ting her I livet. Jeg liker Jøstedalen, og så liker jeg folkmusikk, og så liker jeg London. Det den beste byen som finnes, det jeg helt sikker på. Og I London, der har de et svære, ja, hva skal jeg kalle det da? Arrangement på en måte, så det går an å reise på. Det som en slags forestilling med middag, så heter Mamma Mia The Party. Og det enormt stort, og det pyntet som om du I Hellas. Det ordentlig, ordentlig fint. Og så det show, og så får du servert god mat, og det liksom en fest da. Så ta noe ABBA, slik at det blir litt sånn Mamma Mia, The Party-stemning. For det var bare som kjekt, det var...

0: Og det ikke langt ifra ABBA til Luster. Fordi det handler om musikk, og nå handler det om musikk i prestgarn i Luster. Fordi der skal hun Dordi Buksapp Lerum, som driver med folkemusikk og en A-klasse deltaker på landskapeleiken, hun skal ha en konsert i prestgarn i Luster den 15. juni klokka 18.00. Hun vil synge folketone fra Sogn og Nordmøre først og fremst, men også fra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere seg med sitter og piano. Sitter? Hva det for noe?
1: Det en strenginstrument, tror jeg. Jo, en sitter, jo. Strenginstrument, tror jeg. Sitter, jeg. En slags gitar eller noe.
0: Inngang, krone 200. Da kjøp to billetter ved inngangen. Velkommen til Pressgarn. Jeg tenker at jeg har lyst til å reklamere litt for denne, fordi at hun, Dordi, hun har vært både slik sunt forbilde på mange måter. Ja. Kjøpe norsk, ikke sant? Det var altså så tøft prosjekt. En like ung dame som bare, her skal jeg klare med norsk produsert mat, klær, utstyr, altså... Det er godt gjort bare å tanke tanken bare ja. Komme på det
1: jeg tenker musikken hennes litt sånn økologisk
0: ja, den jo det ja, den si det. Ekte
1: ja, hvis det streng instrument, ja. Så det ekte vet du, upluggad som det heter unplugged, det ikke så
0: ja, fikk ekte og nei, det fint ja. Det fint at folk finner sin vei ja. Men nå skal vi over på en dame som absolutt har funnet sin vei hun har grovet seg ned I historisk materiale til ymseslag og hun dame med interesse for flere tema denne gangen så skal oss få høre om et tema hun har vært mye om så da over til Aud Marit Hillern
2: jeg fikk et spørsmål her om jeg ville snakke litt om utvandring til Amerika vi har alle hørt om alle der som utvandret til Amerika, men kanskje ikke tenkt så mye over hvordan det var å bryte opp fra alt som var kjent, og ta til på den lange, farefulle reisen over havet. Mange av dere har vært på Veitastrand og kjørt den 2 mil lange vegen langs Veitastrandsvatnet. Tenk deg hvordan det var uten veg, og bare med vatten og fjedløs og ferdselsveg. Når de da bestemte seg for å utvandre, var det en lang tur ned, bare ned på Soget ved enden av vattnet. Derfra måtte de prøve å komme seg til Solvåren, der de reiste med båt til Bergen. I Bergen gikk de ombord I båten som skulle bringe dem over det store havet til det lova landet på den andre siden. Denne reisen tok vekevis. De måtte ha med seg alt de trengte til reise, både mat og klær og redskap og kokekar og så videre. Og mange reiste med en stor familie, vet du, det var modige. Mange visste at de fikk aldri se at familien her hjemme. Når de så kom til Ellis Island I New York, var det bare ved starten av reisa innover I landet for å finne land der de kunne slå seg ned. Farene var mange, og mange døde også på turen. I tillegg forstod de ikke et ord av språket når de steg I land I Amerika. Jeg stilte meg selv spørsmål om hvorfor de tok denne viktige bestemmelsen. Det ser ut som det var flere grunner som lå bak avgjøret om å utvandre. En viktig årsak var den store øken I folketallet. Dette hadde sin bakgrunn I at det var slutt på de harde krigsårene, innføring av koppevaksine, bedre medisinsk behandling og ikke minst innføring av den vitaminrike og hardføre poter. Nå kunne flere barn vokse opp I barneflokkene I forhold til tidligere. Vi kan også nevne overgangen fra selvforsyning til pengehushald. Haugerørsla også nevnt som en årsak til utvandringen. Her spiller Amerika-brev, Amerika-billetter, heimkomne emigranter og utvandringsagenter en stor rolle. Folk kjente som regel avsenderen av et Amerika-brev og kunne lita på innholdet I brevet. Kjøpte billetter var også en årsak. Dette var billetter sendet av tidligere utvandrere til slekt eller venner I heimbygda. Heimkomne utvandrere og utvandreragenter visste seg også å påvirke folk til å utvandre. Det var ikke så mange som kom tilbake. Noen kom hjem for å hente andre medlemmer av familien og ta dem med til Amerika. Jeg vet at Jens Hilleren var hjemme på besøk i 1906. Han utvandret i 1884. Vi har et billete fra et slektstevne i den sammenheng, og vet det, han Jens ser virkelig ut som en amerikaner, med den flosshatten. Moster med og Gjertrud, som var sykesøster, drog til Amerika i 1909. Hun kom hjem i 1920. Mamma fortalte at hun husket Amerikapakkene fra søsteren. Fra Høgdagarden, Yngstaden, utvandret tre brødre, men den ene, Per, bestemte seg for å dra hjem. Vet du, han hadde billett for å følge Titanic hjem i 1912. Som jeg vet, så kom aldri Titanic til Amerika, så han måtte nok finne en annen båt å reise hjem med. Det hører med til historien at han kom hjem, han Per, og ble gardbruker i Yngstaden. Den første som utvandret fra Sogn var Per Ivarsson Undi fra Vik. Han utvandret med familien sin i 1839. Men jeg vil fortelle fra Veitestrand og ta for meg noen av de som utvandret. Den første som utvandret herifra, da var Knut Johannesen Heggestad, og dette var i 1854. Og vet jeg at der har jeg kontakt med etterkommeren. For en del år siden kom det en som hette Linda Heggestad og faren Bob Heggestad til Veitestrand for å søke etter slekt. Da kunne vi hjelpe dem med det. De lurte opp på hva navnet kom av. Jeg tok dem med under en hegg og tok bildet av dem, så visste de det. Jeg må også fortelle om mannen min sin tremenning i Amerika, Nordmann Hilleren, som søkte slekta si i Norge. I en bygdebok i Amerika stod det at bestefaren kom fra en liten plass nær Bergen, så da var det ikke lett å starte leiting i. Men han og de tre sønnerne kom i alle fall til Sogndal og startet med å leite i telefonkatalogen på navnet Hilleren. Selvsagt var det mange av dem, og de fikk ikke noe svar på spørsmålet etter flere telefoner. Så legde de en bil og kjørte innover mot Veitastrand. Senere beskrev han denne turen i etter mange brev. Vegen til Havslo gikk greit, men vegen til Veitastrand ble smalere og smalere, og til slutt måtte vi parkere i Søla når vi møtte en bil. På Veitastrand ble de vist opp til Hilleren, heimstaden til mannen min, for å prøve der, men ingen kunne snakke med dem, så de kom og hente oss i en fart slik at jeg skulle prate med dem. Nordmann la frem et familiebillette på bordet og spurte om jeg kjente disse. Da Kåre, mannen min, så billettet, gikk han bort til en skuffe og tok ut et maken billette og la ved siden av. Da gret Nordmann og sa, «I'm home, I'm home». Bestefaren hans, Peder, han var bror til Kåre sin bestefar Ola. En annen bror, Jens, hadde også utvandret til Amerika, og de slo seg ned i byen Benson, Minnesota. Der har jeg vært, og da fikk jeg se farmene som de bygde opp. Etterpå har vi hatt mye kontakt med etterkommerne etter de to brødrene. Jeg må også fortelle om en slektning av meg som bor i Raleigh, North Carolina. Det er Janet Grennes og mannen hennes Tom. En del av det her kjenner hun. Forfaren til Janet, han heter Rasmus Hansen, han var født på Brengsnes, på Veitastrand, gifte seg med Guri Johannesdotter, og fra Brengsnes. Jeg prøvde å lete etter de to i bygdeboka da den var ferdig, men fann ikke noe. Men så syntes det seg at jeg flyttet til en liten husmannsplass i Nese på Veitastrand, helt fremst i dalen. Her bodde de fra 1856 til 1865, og da utvandret de til Amerika med morene sine. Plassen der ble kallet Rasmusplassen etter ham, og Rasmus ble også kallet for Kaldbuen, fordi det visst var en kald plass å bo. Det var trekk fra forskjellige daler. Da jeg var i Amerika, jeg har bare vært der to ganger, så var jeg på Historical Museum i Benson, Minnesota. Og der gikk jeg på en liten etterroms tømmerhøtte, og der stod det at det var huset til Rasmus og Guri fra Brengsnes. Det er ikke ofte jeg møsse maule, men da gjorde jeg det. Jeg var stående i døra og så inn i det vetle rommet der hele familien hadde bodd. En slektning av Janet hadde restaurert den og fått den plassert på museet der. Når jeg stod der, skjønte jeg at de som reiste ikke kom til bare til velstand, for de ventet mye og hardt arbeid for å livnære seg og sine. De fikk nok hånd om store farmer og mye jord, men rikdommen var nok etterkommeraden som fikk nytte godt av. Samme gongen var jeg også oppe i Nordakota på høstfest i Minot. Der fikk jeg å være med til en liten by som heter Tioga. Der møtte jeg mange som etter fra Veitastrond og var med meg helsinga hjem til Veitastrond. Men det som slo meg oppe i der, da var det enorme avstanden. Vi kjørte og kjørte, og langt der borte så vi en prikk. Det var en farm, og det var like langt til neste. Vet jeg, jeg tror ikke de kunne gikk på besøk, gikk på kaffebesøk til hverandre hver dag. Jeg har vært og fortalt at ensamda kunne være vanskelig å klare, særlig for kvinneren, som ofte var hjemme når mennene dro til byen for å bytte vare. Vi har en felles slektning i Florida, Audrey Wendland. Hun har skrevet en bok om mor sin i Florence, som var lærer i dette området da hun var unge. Denne boken forteller mye om forholdet for innvandrerfamiliene, og for hun som lærer. Om vinteren måtte hun ta seg fram til skolen på ski og i lange skjørt. Vi får håpe det ikke var så mye storm. Mellom annet så måtte hun slutte som lærer da hun gifte seg, så strengt var det. Og den boken den heter Florence. Og så var det en annen viktig person jeg vil nevne her. Det var Rita og mannen Ernie. Hun har røttene sine fra Kvam på Veitastrondi og Øvregare i Jostedalen. Bestefar henne, han ble kallet for Størstelars Ivar, og han var sånn til en Størstelars, som hadde en bror, en minstelars. Ivar var gift med Martha fra Øvregar, og var søster til bestemor med Brita. Jeg visste svært lite om dem og at de drog til Amerika, men under arbeidet med bygdeboka fikk jeg vite mer om dem. Da levde han Lars, far til Rita og Sue. Jeg så i bygdeboka at han ble 85 år nesten samtidig med min mor, som ble 85 år, den andre i andre i 97. Lars hadde bursdagen sin 16. i andre i 97. Da skulle jeg meg å sende kort til Lars på 85-årsdagen. Og det var starten, og da fikk jeg brev tilbake fra Rita, og her sette hun imellom oss. Hun var med på et slektstreff der. Ivar og Martha utvandret til Amerika i 1913, da hadde de med Lars, som var 1 år gammel. Senere fikk de dotter i Ingeborg, både Lars og Ingeborg er borte nå. Jeg har vært fortalt at da de bestemte seg for å reise til Amerika, så selgde de garn for å skaffe penger til billetten. Det var litt om utvandringen. Takk for meg.

0: mange som har meldt seg på?
1: Det litt skuffende, det ikke mer enn 8 stykker, altså. Men alle av de gode da, helt i toppen. Så det noe, for meg har jo egentlig sett vekten veldig høyt da, for å ha den tyngste konkurransen i landet. Men så var det, da var det enda for, hvis ikke melde seg på, så sette vi ned til vekten litt, altså vi fikk med noe der. Mykje er jo på grunn av at det sommer, og det skjer mykje annet, og skader, og det det jo alltid i det gamet.
0: Hva skal du ta folk nå denne gangen?
1: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det alle dette. Men det første øvelsen, det markløft maks. Det lå med drakt og alt. Og så andre øvelser, det noe som vi kaller for framewalk. Det 270 kilo så du skal springe da. Og med å laske seg mål 20 meter. Det så firkantet rammer på en måte. Og så det da en pressmedley, det det som skal få bakken og øve hoved, det stong på 100 kilo, og så det tjukkere stong på 120, bare vel. Og så det en hantel, eller en manual da, så det litt lettere å skjønne. Den 70 kilo, og så det et stokk på 130. Den skal liksom gjøre så raskt som mulig. Ifra bakken og opp til du får nedsignal av dommeren. Og så det noe som kaller for yoke. Det 380 kilo du har på ryggen, da skal du også springe med 20 meter, raskest tid vinner. Og så har du sekkekast, så 4 meter opp, det en sekk på 16, 18, 20, og 22 og 24. Alt dette går opp på 10 da. Og så helt til slutt da, så har du den berømte Atlastein-serien. Altså rundekulen, det 110, 120, 140, 160 og 180. Det jo da den som har best poengsum som vinner hele konkurransen.
0: Det ikke ofte vi målås, men når du hører disse der store tallene som du da nevner på vekten du skal bruke der, det ikke mange i landet som klarer dette.
1: Nei, det jo kun det beste. Det jo fortsatt tungt, selv om det med haskelutten er vekten en del.
0: Er denne konkurransen en del mot Norges mesterskap eller dette bare en slik
1: Nei, dette bare en helt egen, for det ikke noe mer sånn kvalifisering og sånn. Det ikke, det har vel gått litt nedover det strongman miljøet og sånn, eller noe, det vel kanskje mer utøvere sånt, med mindre klasser og litt diverse, men nå har det jo sånn at de har alle klasserne på en helg på en måte. Så er det mindre, større konkurranser rundt dem. Det er jo litt synd, men det er vel tid for alt.
0: Det er vel skikt med de fleste ting antageligvis. Hvem er det som blir sett på som den sterkeste strongman?
1: Gjennom tiden? Ja. Det er jo Svein Karlsen. Han er jo vunnet verdens sterkeste. Så det er vel, det er ingen som kommer til å gjøre, så lenge. I min levetid i hvert fall. Det er jo det største som har vært gjort innen styrke i Norge.
0: Disse lokale heltene, Jonas og Vegil, skal de delta i konkurransen neste helg? Skal de være med i ordnet helt, liksom du?
1: Nei, de er nok med i crewet. Vegil er noen speaker, og Jonas blir dommer og hjelper til litt, ja. Så det er nok ingen lokale i år, dessverre.
0: Ja, men er ikke det fint å samle oss da?
1: Jo da, det da. Det jo litt for den sosiale biten av dette. Det jo alltid det som er, da må han ta med også. Det jo liksom det som er med, hele greia med dette strongman, tenk å samles det etterpå. Og, ja.
0: Vet du hva? Tusen takk for at du kom i dag. Og du får god bedring med denne skrotten som skranglet litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
1: Ja,
0: så bra. En litt snillere låt om motorcycle, ja. Det er godkjent det.
1: Ja, ja, ja.
0: Når du skal lene deg til ende og slappe av liksom, og ta helg.
1: Ja. Ta det helt rolig så.
0: Da tar jeg kastan.
1: Ja, helt opp.

Ja, de var fine disse der karene der altså. Ja. Nå skal dere få enda mer musikk før siste konkurranse. Mm-hmm. Og så har en lokal helt som stod på scenen tidligere i kveld, Reidar Høgseth. Han kaller seg der for Kroken Elektronik Kollektiv, og han har lansert en ny melodi i dag. Festrenessanse, kaller han den. Og den framførte den faktisk på scenen for noen timer siden. Så nå skal du som ikke var der for å høre på den, høre på Festrenessanse.

0: Ja, jeg håper ikke du har gått og lagt deg. Prøver å holde koken vi her I studio. Godt og varmt som vanlig. Så tenkte jeg skulle prøve noen spørsmål, så håper jeg at du kan ringe oss. 576-85-410.
1: Du har lært det, du.
0: Jeg prøver så godt jeg kan. Så det litt mixed da I dag med mine spørsmål. Vi kan begynne litt sånn forsiktig med hva heter vulkanen som I året 79 ødela byene Pompeii og Herculaneum I et av byens og historiens mest kjente vulkanutbrudd? Altså vulkanutbrudd I år 79.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, nå ringer jeg for å gå i ro om Stegegjerde telefon.
0: Det var Stegegjerde igjen, ja. Hei. Litt lag på lyden, hører jeg her.
1: Ja, det var Lockerby.
0: Det var Lockerby, vet du. I 1988, terrorhandling der, de sprengte jo fly over Lockerby i det året der.
1: Ja, så det var norske flyvertillene som var ombord der.
0: Ja, ja, tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå vi snart ferdig med tragiske spørsmål her, da.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende, da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg skal gjøre det.
0: Flott, det er steg her.
1: Løpetann?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre, den er grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stegere.
0: Geir Olav Stegere, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Takk, ha det fint kveld.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Nå er det Inkun som følger med i disse helene halvene. Hva heter de i USA?
1: Hud, det er Magne Olsen. Er det Laurel og Hardy?
0: Yes, det er det, vet du.
1: Ja.
0: Det var Magne Olsen som visste svaret på dette.
2: Og svaret var Laurel og Hardy?
0: Hardy.
1: Ja,
0: Laurel og Hardy. Hei, takk skal du ha.
2: Flinke folk, vet du.
0: Og alle dere som har ringt inn nå, de skal jeg skrive fint inn i en bok som vi har her, så dere skal få være med i trekningen da alt neste helg om 8 flaksladd.
2: Ja, det er uke til, er ikke det engang.
0: Yes, det er ikke vestere det. Og nå er det skikkelig at vi er ferdige med det seriøse programmet, som ja, det er ikke bare passende seriøst. Ja, ja, men Roger kommer noe like seriøse greier. Katastrofer og annen ja, elendighet. Men vi har noen minutter nå som vi skal servere dere musikk. Den neste musikksnutten som står på plakaten vår, det er Vassandgutan, og det er fordi at de er et festband på dimensjoner. Og de kommer til Gøpne neste helg på Lustrabalder. Da blir det liv og leven her, tanke. Og det dere skal få høre nå, det er tyste bestefar, og da er du bestefar, så er det ved ned i parken da, neste helg, det er ikke andre også.
2: Ja.

fått gleden av å introdusere neste melodi, som en heile halve måne, en sveisen jente, en reindel.

0: slutten på denne kveldssendingen snart. Jeg vil bare minne dere om at vi har nattsending hver fredag, nytt, altså det countrytimen, og så det da bingo hver onsdag. Og så vil takke for oss her fra Radio Luster, og som sitat her nå, det en Steinar Teigen, Roger Karlsen og Meieren Lund, og Jon Havelden har nere stavet og lagt seg, håper jeg. Takk for oss.
1: Takk for oss, ja. Så ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjen antageligvis på høsten en eller annen gang. Meieren styrer butikken, så vi får nok høre når vi skal i gang igjen.
0: Hva skal vi se hva slags butikk det blir? Nå skal du få litt rant og raga rockers. Hun fri.

God kveld, dette Jon Havilde. Med meg her I dag, Roger Karlsen Veidel Lund. Han som produserer alt sammen heter Finn Skare, og han på hans sida har vært Tennis Teigen, han tekniker. Vi skal nå høre Fredrik Stoffersen med Sommer, Sommer.

0: Jesus, for ei stemme.
1: Ja, det er bra.
0: Det slik at den kan bli helt henfallen til å høre på denne der stemmen der. Og dette bandet, for de spiller altså så indelig fint. Nå har vi kommet til denne der posten som vi kaller for meldingen. Det har ikke kommet inn noe. Jeg har ikke haft tid til å lette opp noe. Så da gjør oss slik som vi har tenkt å gjøre i gamle dager. Da tar vi oss rett og slett og juksa litt rann. Vi bruker ikke persille oss da, men oss juksa litt rann. Og det gjør oss på den viset der, at vi tok oss en prat med Terje for litt rann siden. Og da var du Steinar Teigen. Vær så god. Terje Teigen, nå har du da vært utplukket til å fortelle om denne fantastiske lustre av Martinen. Hvordan har det gått på denne fredagen så langt?
2: Du, det har vært en fin puls her, og så langt så er det bare kjekt. Det er god stemning, og ja, nå venter vi kanskje på litt oppholdsvær, men ellers har det vært helt fantastisk.
0: Men nå er denne dagen snart over, så da vil jeg gjerne konsentrere meg litt om morgendagen. Hva er det som skal skje, de store tingene i morgen?
2: Ja, i morgen begynner jeg faktisk ganske tidlig. Det gjør jeg, det er en del ting som ikke jeg skal være med på. Det er blant annet morgenjogg og litt X-fit og sauna og sånn, der er ikke jeg så gode. Men ifra klokka 9:50, så blir det faktisk konsert med Gøpne skole og ungdomskors ved inngangen her på pyramiden. Og klokka 10 så åpner butikkene nå. Det er jo også viktig å få med seg. De åpner 5 i morgen. Og så går det slag i slag med ulike aktiviteter. Det er biler og bode og masse ting spennende som skjer oppe på scenen da. Ja.
0: På scenen? Mm-hmm. Kan du si noe hva som egentlig skal skje der?
2: Ja, da kan jeg si om vi får Helga Farestveit kommer også og skal synge litt, og hun vil helst ha litt allsang. Sånn at jeg håper folk ordner stemmebandet sine slik at de blir med å synge. Ja, så er det jo utdeling av ulike ting, årets lustra bedrift og ja, ulike spennende. Men du må helst komme inn for å få med seg alt som skjer, så jeg skal ikke røpe for mye, for da blir det liksom litt feil.
0: Det er litt hemmelig altså.
2: Ja, det må være det. Vi må ha litt sånn, vi må skape sånn at folk har lyst til å komme inn til oss da.
0: Men hvis det blir skikkelig, unnskyld uttrykket, drittvær?
2: Da blir ikke det. Da vet du, regnen som skulle komme helge, da har vi fått noe litt i dag, så, og det har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen

0: Og ja, mellom 2 og halv 3 en gang, cirka der. Og så jo da, det jo veldig masse andre kjekke ting som skjer. Masse fine konserter. Nå skal vi jo ha en konsert her i kveld. Så, og det i morgen også. Masse fine konserter. All sang begynner vi dagen med.
1: Men litt morgendagen, du har jo laget et program som både for at den skal le på seg, og at den skal gå artig, og at den skal kjøpe ting. Og, det noe spesielt du vil dra fram til dem som da kommer hit og har stand?
0: Oh, jeg har jo lyst til å liksom dra frem alle. Det på en måte mitt, sånn, for at det jo der vi skaper, og vi har lyst til at det skal være et mylder av liv, og at det skal være liksom masse forskjellige ting du kan være med på, hvilken alder du altså det har liksom ingenting å si. Det skal liksom være masse ting som skjer på noen 2 dager da. Så jeg har liksom, men hvis jeg skal dra fram noe, vi skal jo ha en gjeng i pumptracken 12:30. Så da er det veldig viktig at folk møter opp og tar med seg sparkesykler, eller rulleskøyte, eller rullebrett og hjelm. Det er veldig viktig å ta med seg hjelm. Og så får vi lære noen nye triks. Dette er noen skikkelig drevne syklister. Så de vil jeg trekke frem. Og så vil jeg trekke frem, vi får jo besøk av 2 driftingbiler som skal stille ut bilene sine. Så det er jo ganske kult.
1: Fast prøve?
0: Da må du nesten komme i morgen og høre med deg som stiller ut. Men det er liksom så mange ting at hvis jeg skal snakke om alt, så blir vi sittende her en time.
1: Ja, men da konkluderer
0: jeg. Konklusjonen er at du er nødt til å komme. Skal du oppleve lystremarknaden 2026 når vi 40 år, så du nødt til å komme. Du må faktisk ta på deg, ja, ikke finstasen, men i hvert fall kanskje litt finere bukser enn du ga meg til vanlig. Og så setter deg i bilen, eller på sykkelen, eller gå og tenker, jeg skal ut, skal smake på litt ny mat, treffe litt folk, jeg skal se på hva som rører seg i gruppen.
1: Og det sa Katrin Næss.

0: Ja, Kjartan Lauritsen, han skuffer aldri. Friskis, hørte vi, den var frisk og fin. Så vi kjører vel videre.
1: Kjører, ja. Nå skulle oss haft en driftingbil, nå skulle oss jammen kjørt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle oss det. Nå har vi kommet til den andre posten som vi skal ha for helsingen. Da kom vi inn ei helsing, og hvis dere sender inn på denne mobiltelefonen, hvis vi skal oss alltid prøve å få med flere hvis dere vil det. Men i hvert fall, her har det kommet ei helsing fra Liv Britt og Geir Olav Stegegjerde til en Roar Lund. Det er en kar jeg kjenner litt rann. Musikkynsket til honom ifra dem, det var Myklemurs Rheinländer med Stegegjerdes orkester. En gång i verden så hadde oss denne her på radioen, men oss har haft et ohell med en datamaskin, så det søkt borte. Så Geir Olav og Libritt, jeg må bare beklage, og til det roer meg, men jeg vet at du liker denne med. Ikke akkurat gommeldans, kanskje, men litt gommel musikk, Dr. Sjuk. The cover of the Rolling Stones. Gratulerer med dagen på mandag.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers, and we're

0: Å stå der I parken I Sogndal og høre på Einar Bolstad og disse ungene fra Sogndal og Luster virkelig synge ut med alt dem. Ah, det var stort.
1: Du var flinke.
0: Kjempeflinke. Ja, kjempeflinke. Men nå vet du, nå skal du få et lite musikkstykke, noe litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerpingkroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hva liksom var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan dette ble organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jeg klarer ikke å la være rett og slett, altså fordi at kroppen min vil bare bevege seg og bruke energi for å få barnene med, sant? Altså det har jeg gjort egentlig hele livet. Jeg hopper opp og ned og prøver å få de til, og få de til å smile og få de med, for noen jo litt beskjedne på en måte, men når de ser at han som står ved siden av meg, en hus som står på andre siden, oi, de synger med, da vil jeg være med også. Og det har jo litt med at jeg prøver å se hvert barn, selv om det var 150 der, så prøvde jeg å se alle og se de inn I øynene, og det hjelper på.
0: Ja, det var denne konserten fantastisk. Vil dette komme attende? Dette storkoret, vil det være noe som vil fortsette?
1: Jeg har jo et håp om det, for det at jeg tror etter hvert, altså det som har jeg talt opp med, 1500 stykker som går på skolene I Sogndal og I Lystad, I barneskolen. Og jeg tror nå de som var med på dette prosjektet, jeg har hørt så mange positive tilbakemeldinger både fra barnene og fra de voksne, så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
0: Jeg blir altså helt målaus, og det helt I orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står I den der studio som du har lov på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Det her du tar imot privateleverne dine?
1: Her har jeg både elever fra kulturskolen, alle de som bor I Gaupne og på Nes kommer til meg her I mitt studio, og så underviser jeg jo også inn I Skjolden, jeg får lov å låne fjordstover der, og det jo kjempebra, og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her I garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott og lagt det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som vi får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid I hagen min. Stilt og rolig, og grave ned I jorda, plante, luke. Jeg kan ligge I timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro I kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oi, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad I opera, da. Men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe. Og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Er det noe du skal prøve å si noe fornuftigt?
1: Nei, altså ord blir jo fattig I den sammenhengen her da.
0: Blir det, hva tror du?
1: Det var en fantastisk stemme.
2: Jeg har sett konkurranse snart.
1: Flott Anders tekst.
0: Men før konkurransa så har det satt litt innslag fra forhelget faktisk. Det nevnte du ikke som har hunden?
1: Nei.
2: Nei.
0: Ingen som har hunden?
2: Jeg hadde det før.
0: Hva tykker agility for noen gang?
1: Det var det vi lurte på I sted, og fortsatt like undrende.
0: Ja, men det fint, da kan du sitte der og undre det, fordi at nå skal du få svart snart. Mm. Fordi at nå skal vi ende til Lustrehoppet sist helg, og så en liten prat med en entusiastisk Hilde Kristine Krokengen. Og her må du altså følge med, for hun prater fort altså. Mm. Nå har jeg fått trengt... En medarbeider I Luster Hundeklubb inn I et hjørne, så nå kommer hun da. For nå skal jeg ha en liten forklaring på hva det I verden som skjer her. For da jeg skulle gå en liten tur I kveld, så sto det masse fargerike telt på idrettsplassen. Det ikke vanlig at det står. Og så hørte jeg noe bjeffing og noe like glade bjeff og folk som pratet og kaffeluft. Og... Det var dagens introduksjon og den lengste jeg har haft I dag. Men du... Hva det som skjer?
3: Her har Luster Hundeklubb et agility-stevne, som jeg har kalt Lustrehoppet. Så her da på I Gaupne, så har vi fått låne idrettsanlegget, og det vi veldig takknemlige for, til å arrangere agility, som en hundesport. Og I den hundesporten så skal hunden gjennom en hinderløype, og da skal eieren vise og føre hunden gjennom, og da konkurrerer man da I forskjellige størrelsesklasser og vanskelighetsgrader da. Mm. Så det klasse ja, 1-3. Og så det selvfølgelig størrelse ekstra small til ekstra large. Så det jo en veldig energisk sport. Så det kan jo når vi høres litt rundt omkring. Det jo litt... bjeffing og sånne ting og hunder glad og mennesker glad og ja veldig spennende
0: Hvor mange hunde og eiere det som har meldt seg på?
3: Det vel litt usikker men det rundt 60 og så har vi rundt 700 løp da I løpet av hele helgen så vi holder på fredag og lørdag og søndag
0: Betyr det at det ligger oppe så teltene I ser oppgjør?
3: Nei, det litt sånn ringtelt dagtid, og så har de fleste sjekket inn på Gaupnetunet.
0: Mm. Og det var jo ganske fargerik og fine så telt altså, på kanten her da.
3: ja, ja, det det. Veldig praktisk også. Når det litt sånn ustabilt vær, så det veldig greit å ha et telt. Og vi har jo satt opp et felles telt her, siden vi har kiosk og masse mat og servering, sånn at det går an å finne ly andre steder også, hvis det plutselig blir litt sånn ustabilt vær da. Men...
0: Men du sa agility. Kan du stort forklare hva det for noe?
3: Ja, man skal jo gjennom en bane som dommeren setter. Og så skal man da brife den banen I 8 minutter. Og lære seg hvordan den går. Og etterpå så da skal man føre hunden sin gjennom den bana. Og da jo målet å komme gjennom bana riktig, og raskest mulig tid. Og da det jo forskjellige bedømnings... Ja, du blir bedømt med feil og vegring, eller disk. Og så jo selvfølgelig målet å komme gjennom uten det her. Og så... blir jo liksom rangert da, etter vanskelighetsgraden man konkurrerer I og størrelsesklassen til ja, første til ja, x antall som kommer gjennom da. Mm.
0: Det mange som stryker på til løpet altså, så at du mistet mange til øvelser
3: ja, altså diske det ikke uvanlig, høres kanskje litt slemt ut sånn ordet men det jo veldig vanlig, det jo klart at det jo et samarbeid mellom hund og eier, sånn at det jo, det holder ikke bare å trene hunden, og det holder ikke bare å trene menneske eller på en måte, så det mye forstyrrelse rundt, det masse hunder, og det går folk forbi, og det veier, og det unger, og det sykler, og sånne ting, så Og så skjer det jo at man misser noe både selv, eller hunden kan også misse noe på banen. Så det er helt vanlig, ja. Men det er mye bra allikevel. Disk kan være kjempeliten.
0: Glissen, når du konkurrerer på skikt bane, så det kunstgras, er det ok å få bana på?
3: Ja. Mm. Så vi synes det kunstgresset her var kjempebra. Kunstgress er jo stor forskjell mellom kunstgress til kunstgress. Her vi kjempefornøyde.
0: Mm. Ok, Glissen, er det denne tevlingen her i Gartner? Er det en del? Glissen, vil du arrangere det som arena?
3: Veldig spennende. Vi jo en klubb I Luster, men vi har jo ikke så, ja, vi kanskje 10 stykker selv som konkurrerer, sånn lokalt. Men det kommer jo folk fra hele Østlandet og Vestlandet, og litt forskjellig, sånn at de fleste som kommer jo langveis fra. Og da det jo veldig sånn, ja, veldig spennende da, at folk kan komme hit, og folk kommer jo ikke bare fra Gilti, jeg tror liksom det hele stedet da, naturen og, ja, som regel så du jo veldig glad I å gå tur da, hvis du har hund, så folk benytter jo veldig muligheten da, til å ta seg en topptur rundt omkring, sånn at det jo å sette litt stedet på kartet egentlig, både sånn Gilti-messig, men også generelt da.
0: Nå bobler det litt opp I skallen, men jeg har lyst til å sprike spørsmålene I alle retninger, men jeg skal prøve å holde med. Jeg har liksom ikke hele kvelden til et program. Så, da kommer det. Har du såpass mye erfaring på å si noe om hvilken type hund som flinkest I agility?
3: Hvem som flinkest?
0: Ja, hva slags type?
3: Altså sånn I hele Norge, tenker du? Hvem, altså rase? Ja, altså vi det jo veldig varierende. Det viktigste jo selvfølgelig at man gjør det riktig, ikke nødvendigvis tid. Og det jo fysiske forskjeller på hunder selvfølgelig. Så noen løper jo veldig fort, men de kan ha andre utfordringer med at de kanskje veldig glad I å løpe fort da. Så, og at man må liksom henge litt med for å si det sånn. Så det jo fordeler og utfordringer med alle raser. Men det jo klart at det finnes jo raser som kanskje hevder seg på en måte litt på grunn av fysikken og sånne ting. Og det ser man jo forrige helg, så var det jo landslagsuttak I agility. Og da det jo ja, alle raser, men jeg vil ikke si en rase, men det jo, border collien jo rask, for eksempel, og sheltien også vanlig å se. Men det jo oppe for alle typer hunder, og man må jo ikke ha som mål om å være best og raskest eller noe sånt for å drive med agility. Man kan jo drive I klasse 1 hvis man vil det, og det passer hunden sin. Eller man kan prøve å bli best mulig, det jo helt opp til hver enkelt da.
0: Du sa landssamling, altså betyr det at den har at norske deltakere snevres inn, og så deltaker de ut I Europa? På verden, Malik?
3: Ja, det landslag I agility. Det det.
0: Hvor stort det landslaget?
3: Åh, nå vet jeg ikke hvor mange som reiser. Men det vel sånn, ja, kanskje... Nei, det jeg litt usikker på. Jeg har jo oversikt nå, for det ble jo lagt ut for noen dager siden, men det jo kanskje 10 eller noe sånt. Ja, noen I hver størrelsesklasse da, og så det jo noen reserve selvfølgelig og sånne ting. Så det klart at ja, det veldig spennende at vi klarer å representere agiltyen ute.
0: Mm. Men Lustråpa ikke med I den leken der?
3: Nei, vi ikke det. Vi arrangerer jo litt... Vi arrangerer jo ikke internasjonalt stevne, for å si det sånn, men vi koser oss jo her oppe, og her, altså... Du kan jo fint få start og championat og hevde deg I klasse 3 her, og så klasse 3 jo kravet for å være med på landslaget på en måte, sånn at du må jo ha bredden I sporten for å kunne få også toppen I sporten, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, og når du prater om bredde og topp og slike ting, dette miljøet så stort at du ikke har oversikt over alle, eller såpass smått at du har litt kunnskap om de fleste som med?
3: Ja, altså Agility Norge jo ikke sånn kjempestort, så det jo, og så det jo veldig, man kommer jo og reiser rundt I hele landet på stevner, og kanskje utlandet også, så man blir jo kjent med alle fra alle landsteder, ikke alle da, men altså man, selv om man får noen venner, og så blir man bekjent med noen, man vet stort sett hvem alle og så det veldig fint miljø, veldig hyggelig folk, interessert å hjelpe til, det jo vi veldig avhengig av, ikke sant, når vi arrangerer her, så vi jo ikke så mange, Men folk interessert å komme hit og stille opp og hjelpe til og sånn, så det vi veldig takknemlige for. Så man blir godt kjent, for det ikke en sånn veldig stor sport. Da. Eller det jo stor sport, men det veldig sånn relativt da. Mm.
0: Hvor mange lokale her I Fluster det som har meldt seg på? Har du oversikt over det?
3: Jeg har ikke det eksakte tallet, nei. Vi cirka 10.
0: Cirka 10?
3: Ja.
0: Mm. Du fornøyd med det? Du misfornøyd?
3: Nei, veldig fornøyd med det. Absolutt. Det jo... vi jo ikke en så stor klubb som agility-mestig her, men det jo det vi jobber for, og har lyst til å få til enda større agility-miljø. Da. Og det jo ingen selvfølge at folk har lyst til å konkurrere, for det jo nerver, og det, hunden skal liksom følge med og ikke stikke. Ikke sant? Altså, det mye som står på spill, så det jo ikke alle som har lyst til å konkurrere heller, og det jo helt greit å bare være med på trening. Så, men det jo selvfølgelig gøy når vi arrangerer stevne, at noen har lyst til å være med da, og konkurrere. Og det jo veldig lavterskel. Altså, man legger jo selv det man vil I en konkurranse. Man konkurrerer jo mye med seg selv, på en måte. Mm.
0: Så det du forteller ditt, at det en sosial og fysisk og fin aktivitet for hundeeier og hund, det det du sier.
3: Ja, absolutt. Det det. Både barn og unge og alle aldre, egentlig. Så veldig fint. Og det ja, det, man tar det jo dit man vil selv, på en måte. Altså, det jo ikke noe krav til at man skal kunne det, eller en og det andre, og sånne ting. Men det en fin hobby å ha med hunden sin også. På en tirsdagskveld og trene litt relasjon, og, for man får liksom mye mer relasjon til sin hund med å gjøre ting sammen da. Så det blant annet en fin hundesport da, som man kan gjøre med sin hund, og vi har jo Lyst til hundeklubb har jo også mange andre aktiviteter man kan gjøre med sin hund da. Mm. De smeller, eller rally-lydighet, eller lydighet, bruks, ja, masse forskjellig egentlig. Mm.

0: Vet du hva, det faktisk litt festlig med det så konkurransen, altså.
1: Det der det. Det skjer jo ting, da.
0: Det, jeg har et lite problem, og det hører ikke som blir sagt I telefon. Men det går an når både tekniker og duroger og Njon har rett det, så går det bra.
1: Ja, vi må samarbeide med dette.
0: Det litt tilrettelagt både I jobb- og fritidssammenheng. Ja. Det bra. Men nå, kjære folk, nå skal du få lov til å treffe en ung dame. Og det Kine Gjertrud Svori. Du skal få møte henne, og så har hun et musikkinnskyld, men det skal du få høre litt mer om. Men nå, over til Kine Gjertrud Svori. Her for noen dager siden, så treffte jeg en ung dame på pyramiden, som jeg har haft et litt perifert forhold til, helst jeg kom til Luster rundt. Ja, ikke helt da, men I hvert fall disse siste 20 årene. Og nå skal du få lov til å møte henne. Hvis du kjenner henne fra før, så kanskje du kjenner henne til dette intervjuet, og hvis ikke, så skal du bli kjent med henne. Kine Gjertrud, hjertelig velkommen hit til denne praten I Radio Luster.
2: Tusen takk for det.
0: Først, kan du si litt om bakgrunnen, hva du vokser opp, og hvem du I slekt med, det du
2: Ja, klart, det viktig her omkring. Jeg kommer fra Jøsterdalen, og jeg har vokst opp på Myklomyr. Og der bodde jeg helt til jeg var 16, I lag med foreldre og en bror, så Ann Cato Svori, han kjenner noe sikkert mange. Han nå rundt omkring og grever med gravmaskin. Og en liten hund, og det var vel sånn standardfamilie, egentlig. Også da jeg var 16, flyttet jeg til Vinstra for å gå på folkemusikklinje på videregående, for der hadde jeg landslinje I folkemusikk. Så da måtte jeg flytte litt langt da, litt lengre enn de fleste 16-åringer. Og det var voldsomt kjekt, forferdelig mye arbeid, men jeg angret aldri på det. Så gikk jeg der I 3 år, og så flyttet jeg til Oslo og begynte på universitetet på lektorprogrammet I tysk. Og var der I 5 år med et opphold I Leipzig på utveksling. Og så kom jeg atte og skrev ferdig masteren, og nå jobber jeg så lektor I tysk I Sandefjord.
0: Det var en grei oppsummering. Men det du da ikke har nevnt meg til eneste ord I denne der profesjonstrakket ditt, det musikken.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Teddy Nelson og Skeeter Davis spilte inn et album i lag, You Were Made For Me. Og de skal få starte denne country-teamen med versjon.

GIFS var et danseband fra Vestfold med hovedbase i Re. Bandet var dannet i 1975 av fire arbeidskollegaer, men hadde flere utskiftinger opp igjennom året før de ga seg i 2010. Her kommer de med kontrolåten

Marian Fontenot tek med seg sitt beste akkordgong han går til mikrofonen, enten det country, rock, blues eller western swing. Her han med Too Drunk to be Drinking.

Steve Vernon er en amerikansk countrysanger, låtskriver og gitarist, opprinnelig en backing musiker for Dottie West, og han har også jobbet med Chet Atkins før han startet solokarriere på slutten av 70-tallet. Big Old Empty House. She walked

Laura Aston er britisk countrysanger, født i 1993. Hun startet karriere i tenåret. Her er hun med sangen «I don't wanna play house», som var den første countrylåten Tammy Wynette fikk inn på førsteplass som soloartist i 1963.

0: Så over til Willy Nelson. Han født i 1933 og fortsatt aktiv. Så 93-åring så ga han ut albumet Dream Chaser nå i mai 26. Og fra da så har jeg valgt ut Fly Away.
1: I've been sitting in this prison, counting corners on the wall.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Det er en rene ære å få ønske velmøtte rundt radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg I studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så da Per Eidar, da det deg vi må ta. Jeg har sett litt feil på mikrofonen.
1: Ja da, men da ordner vi det.
0: Han kommer til det.
1: Det skal gå bra.
0: Ja. Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon, du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Men vi kan ta det, jeg så...
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt vanlig til å begynne med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var I New York, og Gud bedre meg, det ikke bare engelskmenn nå I New York. Det så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 47 andre nasjoner der da.
0: Ja.
1: Men det var Stig. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet jo.
0: Nå jeg snart fornått nå. Jon, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Så, finskaren.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du se kjæregat igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
2: Ja. Ja. Bare prate om inn og sikker med. Det finskaren.
1: Ja.
2: Per Eidar Svanstu
1: ja,
2: og Jon Havlen.
1: Ja, det var deg.
0: Ja,
1: ja det var det.
0: Jeg har litt, litt spesiell start på sendingen, kanskje, men ja. Da det vel sagt alt som skal sies da, unntagen...
1: Hvem skal høre I kveld?
0: Ja.
1: Det du som har kontroll over.
0: Mm, ja, vi har en litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk I kveld. Og, nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Det stresset meg felt med denne mikrofonen som ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier da. Og nå vi opp til flere.
0: Det som skjer I kveld, det eller det vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det en god del som har hørt om rundt omkring... I det siste for de har sunget for mange og I kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt han startet faktisk på et vis I Radio Luster Dalsøren Camping de utvider og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da årets lustring ungdommer så for bankstipend og årets bedrift det har vært fortalt til Ålmenta og på lustramarknaden for I veka siden da ordfører og banksjef sa I den sammenhengen da skal du få vite I kveld og jeg var på møte om tålegrensemøte ja, på Skjolden Og jeg sa, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde sa stygt på meg, og hva I all verden tåler grenser til skjoldinga, hva det for noe da? Jo, men det altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer I gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival I Jøstedalen, og en god del lokalmusikk, som jeg hadde holdt på å si I sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da det Bettina som synger «Den fineste jeg vet». Mm.

0: Ja, det var en Hellbillies låta, og det kommer snart en til i en annen utgave. Men så det vi sammen med Lindgarden, og der har jo jeg alltid privilegium å styre med Beingarden. Og vi må også nevne vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der det hver onsdag, så den enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt den 18. juni, og det klokka 6. Og der sier jeg bare velkommen.
1: Og så har jeg en som litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnås i over Lustrafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle Erika at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det svært krevende terreng, det en nærest må dra seg opp etter tre og greiner, noen steder det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kjemper i toppen, har en fantastisk utsyn, både hist og pist. Det samme vegen tilbake, så at det så kneet må være forberedt på en bratt tur ned. Estimert 2,5 til 3 timer opp, og omlag det samme ned igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk. Og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden nå, i Luster den 15. Og da mandagen, kan det stemme, det i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppe fra Nordmøre. Men det også folketoner ifra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompanere med sitter og piano. Der det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der ved inngangen, eller eventuelt på Vips. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så det Nasjonalforeningen i Gaupne Helselag, så åpner nye turpost. Holmen Bui, tisdag den 16.6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslau på Nesjau, Jordbær Seljarplassen, og gå med det andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med dig, og de har jo sett opp Holmenbui, og gir de løyve til å sette opp postkasse med bok der også, slik at den som ikke liker seg i Brattau kan også få være med og gå til Holmenbui. Du vet gjerne hvor enig du?
0: Jeg tipper det i Marifjøra, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Da, jeg vet ikke, men det bare å møte opp bort på Rondheisida og på Nesida og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor i ene, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: ja, men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var litt utenomsnakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står da, her mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sånglåde på søndag klokka 18. Det står ikke hva stene, men jeg tipper at det på Fjordstovet inne i Kjolden. Det står bare søndag klokka 18. Ja. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja. Du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papir i dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med det. Jo, jeg har tek med begge. Jeg ja. Hadde bare to.
0: Ah, ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glömmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldrig.

0: Ja, da fikk du melodien inn, Per Eidar. Du ble nærmest litt høytidsstemte, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det en av de flotteste melodiene som er laget. Enten det noe Hellbillies eller det jo Emma. Så denne der, og denne versjonen som du nå hører, da, den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bortifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til ja, ønskeplate og helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe helsinga, men jeg har en ønskeplate, og det er jo en kar som liker gammel countrymusikk, Per Eidar, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: Ja, da var deg og han Bent Ole da. Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten, både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg, men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi er ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før det du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå hadde fått opptrett bare noe for mye, kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Mm. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredenene våre. Mm. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Mm. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men altså, vi snakket om det for snart etter et halvt år siden, litt rande kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og alldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme, og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om jeg var legget inn i en bursdag, eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Mm. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra. Men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år. Mm. Sant?
0: Ja,
1: 7 måneder. Så det var ikke lenge vi har drevet på når vi hadde besøket deg på Dalehaugen. Mm. Så,
0: og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrevue da?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det, jeg tror ikke vi.
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss å første oppdraget. I hvert fall for Bent Ole, at, ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo det vi på en måte lever litt på, og gjør det til at vi har lyst til å fortsette. Vi har det med det her.
0: Mm. Ja, nå har det fått navn nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om hva om det trær navnet. Fortell da. Hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Charlotte og Bent Ole duo. Og så såg jag på ja, nej jag hörte på någon musik ett eller annat, jag husker inte hur det var, men så plötsligt så slog det mig i huvudet och så tänkte jag okej. Vi måste ha något lite personligt sånt. Vi spelar lite sån text är väldigt viktigt för oss och att vi synger lag och så kom jag på mellan oss. Och när jag skulle säga det till Bent Ole så sände jag en snap och så skrev jag bara det blir mellan oss. Och så sa han, eller svarade mig då, och så sa han, ja, jag bara säger det. Och så jag, ja, nej men det blir mellan oss, namnet blir mellan oss. Han var ja. Och så kände han till slut då att det var namnet vårt, att vi skulle heta mellan oss. Och det syns han var en god idé. Och vi har fått lite kommentarer på det, att det är ett fint namn som passar oss då.
0: Mm. Vi har spelt ett utav upptak i som jag har så var tecknet med en mobiltelefon uppe i Dalahögen, men jag har en Erik By upptak med dig och.
1: Ja, det har du väl.
0: Kan jag få lov att spela det av så om inte det är våldsamt upptak?
1: Ja, det syns jag du kan göra. Det går fint. Mm.

0: Jeg er på Dalsøren Camping, og Thomas Dalsøren, den er din. Og for fire veker siden, da var jeg på Sandvik Camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer I forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at det må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt I forhold til markedet. Da. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut, og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett I media at du har uttalt seg det gamle, det har hørt ut som at dette kan være noe ferdiglaget også, du kan stresse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de ferdiglaget. De laget på, de blir laget på Østlandet. Da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare det I løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klare til dine sesonger, men så det alltid... Jeg har litt mange baller I luften, sånn at det har vært litt travelt I år. Så, og så det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de på plass. Så jeg satser på neste sesong, egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten I Sognefjorden, sikkert nok, til å camping med lange strandlinje mot Løfstrafjorden, blant annet. I nærheten der du har tenkt det, så.
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Mm. Mm. Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, I forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da. For at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger I fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi, de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområdet, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre, da. Mm.
0: Dette her... resepsjonen din, som han kanskje kunne kalle det av før I tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig ble det en skikkelig uteterrasse, og så ble det en kiosk inne, der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå det. Det er vel kanskje... menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra I sommer, så I sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden, sånn at vi I sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da. Både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være her. For da vil vi annonsere sånn, fast klokka 7.
0: Du jo interessert I elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her I mange år etterkort. Mm. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har 3 elbilladere, og så har vi solceller på taket, som Men prøv å gjøre litt miljøgevinster ut av det. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading der. Da. Og her er det jo noe jeg går med hurtiglading i Fortuner, da. Men det veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det, da. For da kommer de og så... Jeg har ikke mye hurtiglading, men de blir stående her I 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Er dette åpent for andre enn dine gjester?
1: Dette åpent for alle, ja. Det det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
1: Ja, men han har mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn I starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide det etter kort som vi ser behovet. Det svinger jo hele tiden sesongen, det gjør det. Så det jo juli-august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du... Jeg tror faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette også nå.
1: Ja, jeg jobber litt redusert I banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast I veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bertatt-festival, og da må du stenge av... turistavdelingen innfullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo det. Det masse folk og liv og røre I bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du I bygden at det noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenningsfaktor. I fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Mm. Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå?
1: Ja, det nok en del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og jeg veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det det.
0: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvia og oppgradera, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om oss, du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn.

0: Nu har jeg tilkri kallt tilbake til lustramarknaden for en veka siden, og der var det ymse prisutdelingen. De fleste har vel fått med seg det for lengst, men her kommer det på rekke og rad. Bankstipend til ungdommer og årets bedrift, men aller først årets lustring, og da var det ordføreren som delte ut.
1: Kjære alle sammen, dagen i dag den startet dessverre på verst tenkelig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet oppe på Havslovatnet. Så all vår medfølelse, det må gå til den nærmeste familie og til slekt og til venner. Vi kjenner at når noe sånt som dette skjer, så vi en liten kommune tross den store geografien. For vi alle lustringer. Og den identiteten binder oss sammen. Også mye takket være dagens store arrangement som vi her for i Gaupen i dag. Lustramarknaden, den har for lengst blitt en institusjon her i kommunen. Og årets jubileum, det vitner om en vital jubilant, som ikke bare fortsetter tradisjonen, men også evner å fornye seg. Tradisjonen tro skal også årets lustring presenteres i dag, og det min store ære som ordfører å få gjøre nettopp det. Så her følger juryens begrunnelse. Lustra kommune heldig som har mange som gir en stor og verdifull innsats for at alle skal trives i kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet, og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor er det heller ikke enkelt å peke ut en person når årets lustring 2026 skal kåres. Også i år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lustra kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av fjerde kvartal 2025. Den som vært kåret til årets lustring 2026 en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til Sognamål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lustra kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive i Lustra kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Havslo, arbeider som lærer ved videregående skole i Sogndal og har en stor interesse for ski. Han er opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og velstå det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom holdningene sine og måten han møter folk på. Han ser alle, er alltid positiv, faglig dyktig, og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta i de aktivitetene som han engasjerer seg i. Juryen har letet litt i arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned siden han kom til Lustra kommune, og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem i styret i Sogn Skisenter fra 2017, og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint og friskitreningene ved Sogn Skisenter. Og fra 2022 til dags dato så har han vært leier for alpint- og friskigruppa i Havslo IL. Han har også vært medlem i Lerumcup-nemnda i Havslo IL siden 2024, og hatt flere andre verv i ulike undergrupper og lag i samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette er. Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret i 2019, var dette en gruppe med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det i sesongen 25-26 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lustra kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på det utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra alpint- og friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gautne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint- og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigruppa målt opp mot folketallet er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, si dugnadsånd og si positiv innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lystad kommune. Juryen mener de får at Lars Olav Halleråker er en særsverdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemetsen. Og motivet er fra Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen. Og gratulerer med velfortjent pris.
2: Gi meg en klem nå.
1: Ja, du skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Vær så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevinga til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Velfortjent. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk. Dette skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt sikker på og fortjent jeg synes dette er. Fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestparten av aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo Lyster for å stå på ski. Der jeg lå tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på bilen. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes mange er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Og du i Indre Sogn er fantastisk, men det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett Lystad kommune, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
0: Og så var da banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystad-marknaden og få dele ut Lystad Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som lystramarknaden men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving av den enkelte mottaker og hvem dette er, så er det fint om det som er i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det er jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, så hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de ofte er rundt omkring i landet, siden det begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det er å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend fra banken vil være nyttig til å dekke kostnadene og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det er Maiken Bolstad.
5: Gratulerer.
4: Neste mottaker av stipendet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanaråk i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satse på idretten, går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på veien. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det er Noah Kvalsø.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norges Cup og Junior-NM. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, så vi håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en bedre skiløper, og ikke minst som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det er Ingrid Brenne.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag där han får möta andra lag från Obosligan och Eliteserien. Nu är han på nationallaget till Sogndal för 16-åringar i tillägg till att han också är med och hospiterar för Sogndal 2 som spelar i tredje division för män. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skole. Hela fritiden går till fotboll och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon själv lärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sånger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sång på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå målet dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend det är Tiril Hustøl Bolstad.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till Elbjörn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppar vi då att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det en sån att jag, så vitt jag vet så inte, kunde inte Elias komma här idag för han är en eller annan plats att köra motocross som säger hör och bör sikkert. Så vi kommer till sista mottagare av ungdomsstipendiet till Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt in kategorien idrett, men en lite annan idrett. 19 år gammal har drivit aktivt med håndbak i cirka 1,5 år och är medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre inn i idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelse, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Så da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det är Emil Kallagen. Och om jag bekänt så är han Emil en eller annan plats att täcka ombak, inte här i gruppen idag, så han kunde heller inte komma. Då har vi alla mottagare, ni har för dig som kunde komma här samla, som är med från banken, vi vill gratulera dig så mycket med stipendiet. Hoppas att det motiverar dig till att nå målet dig. Vi kommer i alla fall till att vara på sidlinjen och heja på Ricka vidare. Och så är det fint om nu tänker det på sin plats och ger dig alla en stor applås.
0: Och till slut i vår upptag så entrar ordföraren sen att igen.
1: Utdelningen av prisen årets bedrift till Luster är en årlig tillskipning på Lustra-marknaden. I år är det 36:e gången denna utmärkningen varit delt ut. Det är näringsutvalet i Luster, kommunen som avgör kvem som får prisen. Och i statuterna för tilldelningen står det mellan annat Prisen som årets bedrift er en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften ble etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne, og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Allerede første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øka jevnt og trutt hvert år, og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierne. Daglig leder har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jamlig lærlinger i arbeid. Kunderne de kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Valestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetning på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av, og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en honnørutmerking, og da det et bilde fra Signe Veka, og da hvis dere kan gjette motivet. Det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
0: Ja, da vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan det, Per-Eidar Rørovaken?
6: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
0: Hva skal vi finne på nå, da?
6: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. For vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
0: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
6: Ja, det derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg feil.

0: Hallo?
1: Hallo, Jan, Jon Harvin her.
0: Astrid Fosse.
1: Ja, vet du svaret?
0: Ja, det en X.
1: Det var litt vanskelig, og derfor klappet jeg.
0: Det var fint du klappet til meg.
1: Ja, for du var flink og fikk at det var rett svar.
0: Men det ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det.
2: Ja, og da er det vel tid å si ha det til deg og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
1: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
2: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå dette er noe jeg har lest meg til for siste dagene, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda verre før i veri. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikerne kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de ville ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange. The House of the Rising Sun.

0: Måndag inviterte Luster kommune og Brehamen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Brehamen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer Cruise Habni i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetningen? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så og så er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger jo like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fullspidshavn, da. Sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så må vi kanskje betale dem litt ekstra, så de får en full kalle ukeslønn, månedslønn. Og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss også, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaia i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser, da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit. Og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen. Og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden. Og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen.

år innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført fram til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det fram i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia, og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt, og ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Lyster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her så lenge allemannsretten står er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kallet alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med er veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3,500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: de har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi på Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk oppe i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skrur opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre type aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininnsprøytning dag tre, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år, og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien. At vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringen til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer. Det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda. Og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd der litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra cruisekajas tid og fremover, som har ganske, hva skal jeg si, interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut. Hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år. Kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer. Og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg har kjøpt meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi i hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her i dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta utgangspunkt i Kruskajen, og han ble jo tiljublet når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at her har det kommet med en næring til Skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser i noen.
0: Ja, hvis noen stiller opp og de deltidsansatte, da, så kanskje vi kan begynne der. Men det jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også. Og vi jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at Kruskajen registrert i Hønefoss. Og det for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gepne om at det har ingen betydning for lyst til kommune i form av kroner og øre, for han Støre, han tar inn alle penger man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller lyst til kommune, det vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruskaj har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de forankret lokalt, enten i Luster kommune eller nabokommunene, eller så de studenter på Sogndal, som også på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal har vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår og har veldig lyst til å komme hit og veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonistene i bygda. Det de som har driftet denne kaja her, både på guidesiden og på kallet drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det, at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det altså en boom i dette her med friluft og altså friluftslivsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv, naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det, at vi vil ikke ha alle andre her. Vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det ikke så veldig langt man skal sette seg i bilen og kjøre, før man på plasser hvor det mer trengsel i butikken en fredag ettermiddag enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå i hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det ikke så mange gangene, hvis du går og ser på månedskalenderen på båtene som ligger inne, så ser du at det ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så det en ting til de veldig flinke til disse kruspassasjerer, og det å kjøre kollektivt. Så selv om det trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil hvor noen ikke helt vet hvordan reversen funker, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg, eller de jeg prater med, som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og breiere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta, i tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt. Det i hvert fall det jeg blir fortalt. At man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt. Det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøy på Kruskaja. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerer, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve oss å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass, og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså, mennesker mennesker, om de så kommer på krus. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt, får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det kjempemoro å spørre om å få komme på hvert eneste anløp. Så ja, vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ut på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja, ta det litt med i regnestykket da. For det er jo litt trist for meg også når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de hadde tid til å komme en liten svip til rundt når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen, Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det er jo nå ikke med i analysen. Det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til Krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over. Der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da vil jeg i alle fall komme en invitasjon til Luster kommune.
0: Det er helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det er jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da, og godt er det kanskje.
1: Det var hjertesukke til havnesjefen da. Kristin Løseth heter hun, som var fra Vestlandsforsking, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var da mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på krusturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av, fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det er, om det på en måte er tidlig reise, eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller en på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukten. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Aula nå, så har de fått så mye tilbud nede med havna rundt Aula. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukttilbudet er organisert. Om det er organisert mest lokalt, eller om det er mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis er lokalisert her i Luster. Så vi prøvde å finne ut hvem er det som legger igjen mest penger. Men det er altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister, og hvor mange skip som... Det er veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra havn til havn og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at kruseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det er mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Luster, så intervjuet det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Luster som har knyttet krustrafikken. Og da er det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leie til krusbussen. Og det her i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hvor de så hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen. at hadde opp mot 95% av omsetningen knyttet til krus. Og de ønsker flere krus. Og flaskehalsen der ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper. Og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som også ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper, og krav de selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For de har en klar formening om hvordan folk skal oppleve lyster, og da passer det ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsida et hinder for næringsutviklingen der. Og så det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem i den siste gruppa. Som ikke ønsket krusturister. Som hadde ingen inntjening fra krus. Og som opplever at, eller som mener at, at dette er en turisttype som ikke passer for deg. For store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget. At de ønsker folk som reiser saktere. Og noen er jo uroet over at det kan uroe andre gjester som er der, av det produktet de har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt Lustrafjorden er ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheim-senteret. Men det er jo noe som kan være litt i bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering i Finna Krus. At den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjenester. Og noe som også innebærer at den har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at den liksom får det på plass, sånn at det er en økt profesjonalisering i de som tilbyr tjenester til krus. Og kanskje trenger en, det ble jo etterspurt, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at den kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
3: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre. Nå er det snart en rapport fra Brefestivalen i Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
4: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense. Noen tykker det er for lite, og andre tykker det er for mye, og andre tykker det passelig. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

Og da er det kun ett land I dina verden som oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva det landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 5768-1410, for å si jeg og han, Jon så flink, han med 5768-1410, så prøv ikke på den. Det lov å tippe, det lov å tippe.

0: Ja, vi får prøve oss å gjenta, for da har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og man har lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvordan land i verden så på kaltite 3, vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, som vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det ikke alle som er like interessert i fotball. Men, hva slags dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på isen av Atlanteren, så og det andre, første spørsmålet hadde de litt av tre og alt dette her. Prøv det ikke nå da, kom an, tipp.

0: Ja, da begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede seg litt vet du, om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radioluster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstid og på country-time tida så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Men du, bare du kløpper lite grann av starten og ute ved inkomplasser inn i mødel og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett i sammen disse her reprisene som skal gå i sommer. Og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter. Kanskje alle sammen, for alt jeg husker ikke helt. Men jeg hadde tatt det jeg ville fra forrige fredag, så mangler det en times tid, tror jeg. Mesten, ja. i hvert fall over en halvtime. Så nå må vi hjemme inn og kløppe ut da de skal få høre fra den 8. august og utover.
1: Ja. Nei, men det går bra da. Jeg kan finne mer musikk, jeg. Det er ikke farlig.
0: Men nå er tiden ute. Nå takker vi for oss, og så sier vi jeg vil ikke si noe mer, men kan lade han Fredrik Kristoffersen tale for oss. God sommer!

0: Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Det er reine ære å få ønske velmøtt rundt radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg i studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så deg med må ta. Jeg har sett litt feil på mikrofonen.
1: Ja da, men da ordner vi
0: det. Han kommer til det.
1: Det skal gå bra.
0: Ja. Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon, du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Men vi kan ta det, jeg så.
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt badelig til å begynne med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem er det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var i New York, og Gud bedre meg, det er ikke bare engelskmenn nå i New York. Det er så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 47 andre nasjoner der også.
0: Ja.
1: Men det var Stig. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet jo.
0: Nå er jeg snart fornått nå. Bjørn, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Så, skaren.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg godt igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
1: Ja. Bare prate du inn og sikker med.
2: Det er Finn Skaren, Per Eide Svanstu, og Jon Havlen.
1: Ja, det var deg.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Jeg er litt, litt spesiell start på sendingen, kanskje, men ja. Da er det vel sagt alt som skal sies da, unntagen...
1: Hvem skal høre i kveld?
0: Ja.
1: Det er du som har kontroll over.
0: Ja, vi har det litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk i kveld. Og nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Det stresset meg felt med denne mikrofonen som ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier det. Og nå er vi opp til flere.
0: Da så skjer... I kveld, da er, eller det vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det er en god del som har hørt om rundt omkring i det siste. For de har sunget for mange. Og i kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt. Han startet faktisk på et vis i Radio Luster. Dalsøden Camping, de utvider... Og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da. Årets lustring, ungdommer som får bankstipend og årets bedrift, det har vært fortalt til Ålmenta på lustremarknaden for i veka siden. Da ordfører og banksjef sa i den sammenhengen, da skal de få vite i kveld. Og jeg var på møte om tålegrensemøte, ja, på Skjolden. Og jeg sa, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde seg stygt på meg, og hva i all verden, tålegrense til Skjoldinga, hva er det for noe da? Jo, men det er altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer i gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival i Jøstedalen, og en god del lokalmusikk, som jeg hadde holdt på å si i sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da er det Bettina som synger «Den fineste jeg vet».

0: Ja, det var en hellbillig låta, og det kommer snart en til i en annen utgave. Men så er det disse meldingene, og der har jo jeg alltid privilegium å styre meg på en garden. Og vi må også ha nevnt vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Det var det vårt den 18. juni, og det er klokka 6. Og der sier jeg bare velkommen.
1: Og så har jeg en som er litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnasi over Lustafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle deg at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevjende terreng, det er en nærast må dra seg opp etter tre og greiner, nokre steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kommer i toppen, har en fantastisk utsyn på deist og pist. Det er samme vegen tilbake, så at det så kneet må være forberedt på en bratt tur ned. Estimert 2,5-3 timer opp, og omlag det samme ned igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk. Og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden nå, i Luster, den 15. Og da er mandagen, kan det stemme? Det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppifra Nordmøre. Men det er også folketoner ifra andre deler av landet. Og vil spela og akkompanera med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på VIPS. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne Helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui, tisdag den 16. 6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslau på Nesia, Jordbær Seljarplassen, og gå med de andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med dem, og de har jo sett opp Holmenbui og gir de løyve til å sette opp postkassen med bok der også. Slik at den som ikke liker seg i Brattå kan også få være med og gå til Holmenbui. Du vet ikke hvor enig du?
0: Jeg tipper det i Marifjøra, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Da, jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rønneisida og på Nesia og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor igjen, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: ja, men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var litt utenomsnakk.
1: Oh, ja.
0: Fordi at her står da, her er mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sånglåde på søndag klokka 18. Det står ikke stene, men jeg tipper at det er på Fjordstove inne i Kjolden. Det står bare søndag klokka 18. Kore får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja, du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papir i dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med det. Jo, jeg har tek med begge. Jeg hadde bare to.
0: Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glemmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, der fikk jo melodien inn, Per Eidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det er en av de flotteste melodiene som er laget. Enten det er noe Hellbillies eller det er jo Emma. Så denne der, og denne versjonen som du nå hører, og den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen, den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bort ifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til ja, Ønskeplate og Helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe Helsinga, men jeg har en Ønskeplate, og det er jo en kar som liker gammel countrymusikk, Per Eidar, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: Ja, da var deg og han Bent Ole da. Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten, både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg, men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi er ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før det du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå hadde fått opptrett ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Mm. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredenene våre. Mm. Så har på en måte sagt at ja, det var litt ruskete, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Mm. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men hva, altså vi snakket om det for snart etter et halvt år siden, litt rande kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og alldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme, og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om det var, om jeg var legget inn i en bursdag eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Mm. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra. Men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller, ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år, sant?
0: Ja.
1: Ja, 7 måneder. Så det var ikke lenge vi har drevet på når vi hadde besøket deg på Dalehaugen. Så,
0: og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrevue da?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det, jeg tror ikke vi...
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss, og første oppdraget. I hvert fall for Bent Ole, at, ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo det vi på en måte lever litt på, og gjør det til at vi har lyst til å fortsette. Vi har det med det her.
0: Ja, nå har det fått navn nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om det der navnet. Fortell da, hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Charlotte og Bent Ole Duo. Og så såg jeg på, ja, nei, jeg hørte på noe musikk, et eller annet, jeg husker ikke hvordan det var, men så plutselig så slo det meg i høyet, og så tenkte jeg, ok, vi må ha noe litt personlig, sånn. Vi spiller litt sånn, tekst er veldig viktig for oss, og at vi synger lag, og så kom jeg på mellom oss. Og når jeg skulle si det til Bent Ole, så sendte jeg han en snap, og så skrev jeg bare, det blir mellom oss. Og så sa han, eller svarte meg da, og så sa han, ja, ja, bare si det. Så sa jeg, ja, nei, men det blir mellom oss, navnet blir mellom oss. Han var ja. Og så skjønte han til slutt da at det var navnet vårt, at vi skulle hete mellom oss, og det syntes han var en god idé. Og vi har fått, fått litt kommentarer på det, at det er et fint navn som passer oss da.
0: Mm. Vi har spilt et ut av opptaket som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalahaugen, men jeg har en Erik Bye opptak med deg også.
1: Ja, det har du vel.
0: Kan jeg få lov å spille det av, selv om ikke det er voldsomt opptak?
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint. Mm.

0: og Dalsøren Camping, og Thomas Dalsøren, den din. Og for 4 veker siden, da var jeg på Sandvik Camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer i forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at de må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt i forhold til markedet. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut, og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett i media at du har uttalt seg det om dette, det høres ut som at dette kan være noe ferdiglaget også, du kan reise og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de er ferdiglaget. De blir laget på Østlandet. Da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare i løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå er det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klare til denne sesongen, men så er det alltid, jeg har litt mange baller i luft i, sånn at det har vært litt travelt i år. Så, og så er det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de er på plass, så jeg satser på neste sesong egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten i Sognefjorden sikkert nok til å camping med lange strandlinjer mot Lufstrafjorden blant annet. Er det en retten der du har tenkt det seg?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, i forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da, for at vi ser jo det vi gjør på hytten, det er på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger i fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområde, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre da.
0: Dette her, resepsjonen din, som man kanskje kunne kalle det av før i tiden, den har jo utviklet seg jevnt og trutt. Plutselig har det vært en skikkelig uteterrasse, og så var det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå er. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra i sommer, så i sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden, da, sånn at vi i sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da, både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være her, for da vil vi annonsere sånn fast klokka 7.
0: Du er jo interessert i elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her i mange år etterkort. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har 3 elbilladere, og så har vi solceller på taket. Så vi prøver å gjøre litt miljøgevinst der ute av det. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading der da. Og her er det jo nå i godt med det jo hurtigladning i Fortun er det da, men det er veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det da, for da kommer de, og så har ikke mye hurtigladning, men de blir stående her i 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Er dette åpent for andre enn dine gjester?
1: Dette er åpent for alle, ja. Det er det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, da gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så

0: Det er jo da, det er masse folk på liv og røre i bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi spære av plassen, ja. Så det er alltid spennende, og vær er jo alltid en spenningsfaktor. Og i fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
1: Merker du noe til at det er Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
0: Ja, det er nok en del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og jeg er veldig klar over det. Og når jeg er ute og snakker med folk ellers, så er det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det er det.
1: Til slutt, Du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om oss, du kan tenke deg å si til eller stringe den nå?
0: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte, så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede, og bygge om litt i resepsjonen her for å få til inndørs sitteplasser og litt sånn matservering på kveldene. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og administrere i forhold til både det ene og det andre. Så der er det har tatt litt tid, de tingene jeg drev med nå. Og så to hytter har jeg da i pipeline til neste år. Så,
1: Ja, og når det kommer, så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går, du har god omsetning og svære palle med dagligvare.
0: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det. Så det er alltid noe som går hele tiden. Det er det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det er jo mat og drikke som ofte går. Så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også. Så det blir flere føt å stå på, da, for å si det sånn.
1: Vi har jo ikke kommet lenger eller litt grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
0: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda, så det er nok 20. juni som egentlig er det store. Men det var noe det er noe en del nå. Kanskje litt mindre gjest i forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmenn, jeg har vært spesielt i helgen da. Det har jeg.
1: Vi så bare oppleve turister naden ikke vegen. Vi føler jo på at vi føler sol i. Er det gode værmeldinger og fint vær som kommer i stormene og regner, så vet han ikke hvor igjen. Det virker som de grever seg ned.
0: Ja, det er voldsomt stor forskjell på det. Så vær er veldig avhengig av sånn sett. Er det fint vær, så kommer det mye. Er det dårlig vær, så blir de litt borte. Og jeg merker nok kanskje da at det er flere som søver langs med vegen også når det er dårlig vær. Når vær er fint, så trekker de inn mot campingplasser der det er aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når vær er dårlig, så ligger de langs veien.
1: Hva mener du om det da?
0: Nei, jeg har noe litt meninger om det, og jeg synes jo det er jo litt sånn i forhold til disse her reglene som har vært noe med turistskatt, så er det klart at det er dumt at de som bor på campingplasser og betaler for seg, skal betale en høyere avgift, fordi at de som ligger langs med vegen skal bo gratis. Så det er vel kanskje ikke helt rett, men sånn er det nå. Mm.
1: Det er vanskelig å gjøre noe mer. En skjønner vel også at en tysker som kommer til Luster tykker det er fint å ligge på en svære rasteplass ute i Råbergen når solen står opp om morgenen.
0: Ja da, det er fantastisk flott da. Og så er det jo fint å kunne ha muligheten til å kunne gjøre det, både for nordmenn og for andre også. Og derfor må jo vi tilrettelegge mer også for at vi skal kunne trekke folk på et annet nivå. Vi kan ikke bare tilby en plass der de kan stå. Vi må ha på en måte mer rundt da, på en måte. Så det er jo der vi prøver å

0: skarpe har fått det nå da.
1: Thomas Alsson, da sier jeg bare takk for at du ville ta en prat med meg, og så lykke til vi gjør. Du skal bare se da, at om et år eller to så kommer jeg hjem, for du vet, jeg bor oppe i bakkanen og ser hva du driver med.
0: Ja, du gjør det. Du får bare komme, for å se om vi finner på noe nytt.
1: Vi har fått inn en melding til her, og den gjelder Bingo Power. De har vaknet til livet igjen. Og i morgen, lørdag klokka 12 og utover, da kommer de med råe muskelkraft og skal vise frem kunsten sin utenfor pyramiden. Altså, Bingo Power, det er slik styrkeløft gutta og kanskje jenter med muskelkraft i morgen klokka 12. Og så har vi fortalt før i kveld at det blir en god del lokal musikk her i kveld, og nå ligger det en plate på tallerkenen at Jens Rysa i gamle dager. Og dette er jeg som heter Tiril Bolstad, og så synger jeg en melodi som heter Ute, og hun har laget både teksten og melodien selv.

0: Nú hei, get ekki reyka tilbake til lustramarknaden. For ei veka siden, og der var det ymse prisutdelinga. De fleste har vel fått med seg da for lengst, men her kommer det på rekke åra. Bankstipend til ungdommer og årets bedrift, men aller først årets lustring. Og da var det ordføreren som delte ut.
1: Kjære alle sammen. Dagen I dag, den startet dessverre på verst tenkelig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet oppe på Hafslovatnet. Så all vår medfølelse, det må gå til den nærmeste familie, og til slekt, og til venner. Vi kjenner at når noe sånt som dette skjer, så vi en liten kommune, tross den store geografien. For vi alle lustringer. Og den identiteten binder oss sammen. Også mye takket være dagens store arrangement som vi her for I Gaupen I dag. Lustramarknaden, den har for lengst blitt en institusjon her I kommunen. Og årets jubileum, det vitner om en vital jubilant, som ikke bare fortsetter tradisjonen, men også evner å fornye seg. Tradisjonen tro skal også årets lustring presenteres I dag, og det min store ære som ordfører, og få gjøre nettopp det. Så her følger juryens begrunnelse. Lustra kommune heldig som har mange som gjør en stor og verdifull innsats for at alle skal trives I kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet, og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor det heller ikke enkelt å peke ut en person når årets lustring 2026 skal kåres. Også I år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lustra kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av 4. kvartal 2025. Den som vært kåret til årets lustring 2026 en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til Sognamål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lustra kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive I Lustra kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Hafslo, arbeider som lærer ved videregående skole I Sogndal og har en stor interesse for ski. Han opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og vel så det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom handlingene sine og måten han møter folk på. Han ser alle, alltid positiv, faglig dyktig, og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta I de aktivitetene som han engasjerer seg I. Juryen har letet litt I arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned siden han kom til Lustra kommune, og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem I styret I Sogn Skisenter fra 2017, og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint- og friskitreningene ved Sogn Skisenter, Og fra 2022 til dags dato så har han vært leier for alpint- og friskigruppa I Hafslo IL. Han har også vært medlem I Lerumcup-nemnda I Hafslo IL siden 2024, og hatt flere andre verv I ulike undergrupper og lag I samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret I 2019, var dette en gruppe med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det I sesongen 25-26 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lustra kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette svært imponerende, ikke minst med tanke på det utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra Alpint og friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigruppa målt opp mot folketallet den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det jo imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, si dugnadsånd og si positiv innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lystad kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker en særsverdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen det et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemmetsen. Og motivet fra Feigefossen. Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen. Og gratulerer med velfortjent pris.
2: Gjør meg en klem nå.
1: Ja, du skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngivningen til juryen, den innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg.
2: Ja.
1: Velfortjent. Gratulerer så mye.
2: Tusen. Tusen takk. Dette han skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg ikke helt sikker på hvor fortjent jeg synes dette er. Fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestepart aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så hele kommunen involvert. Og det kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo og Lyster for å stå på ski, som det er nå tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk fantastiske på tide. Så dette et stort felles prosjekt, jeg synes Maria er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Om du i Indre Sogn fantastisk, men det lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk glad i snø og ski, så de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ranser nå, det utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett Lyste kommune, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den. Og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
0: Og så var da banksjefen sin tur.
3: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lyste Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som lystramarknaden men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngivning og den enkelte mottaker og hvem dette så det fint om det som her i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og ridd aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, så hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de ofte rundt omkring i landet, siden det begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnadene og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av bankens ungdomsstipend for 2026, det Maiken Bolstad. Gratulerer. Neste mottaker av stipendiet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-lag etter Hafslo Bjørn Fanarok i 5. divisjon. I tillegg så er han også med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på veien. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det Noah Kvalsø.
4: Gratulerer.
3: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrenne, Norges Cup og Junior-NM. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM, Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, så vi håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en god, bedre skiløper, og ikke minst også å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det Ingrid Brenne.
4: Gratulerer.
3: Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett, og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år, og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn, og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag, og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år, har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag, där han får möta andra lag från Obosligan och Elitserien. Nu är han på nationallaget i Sogndal för 16-åringar, i tillägg till att han också är med och hospiterar för Sogndal 2 som spelar i 3 division för män. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
4: Gratulerar.
3: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon självlärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sanger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sång på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå målet dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Tiril Hustøl Bolstad.
4: Gratulerar.
3: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till Elbjörn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppas vi att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det sett sånt att jag, så vitt jag vet, så kunde inte Elias komma här idag för han är en eller annan plats att köra motocross som säger hör och bör sikkert. Så vi kommer till sista mottagare av ungdomsstipendiet till Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt in kategorien idrett, men en lite annan idrett. 19 år gammal, har drivit aktivt med håndbak i cirka 1,5 år och är medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre inn i idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelse, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det er Emil Kallagen. Om jeg bekjent så er han Emil en eller annen plass å tenke håndbakk, ikke her i Gøppen i dag, så han kunne heller ikke komme. Da har vi alle mottakere, i hvert fall de som kunne komme her samlet, som vi er fra banken, vi vil gratulere dere så mye med stipendiet. Håper dette motiverer dere til å nå målet dere. Vi kommer i hvert fall til å være på sidelinje og heie på dere videre. Og så er det fint om nå tenker dere på sin plass og gir dere alle en stor applaus.
0: Og til slutt i vår opptak så entrer ordføreren sin at igjen.
1: Utdelingen av prisen årets bedrift til Luster er en årlig tilskiping på Lustra-marknaden. I år er det 36. gangen denne utmerkingen vært delt ut. Det er næringsutvalget i Luster kommune som avgjør hvem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom annet. Prisen som årets bedrift en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen Årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Alle første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierhet. Daglig leie har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jamlig lærlinger i arbeid. Kunderne er det kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetnad på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en honnørutmerking, og da det et bilde fra Signe Veka, og da hvis dere kan gjette motivet. Det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
0: Ja, da vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan det, Per Eidar Rørebakken?
5: Ja, da jeg greier meg voldsomt godt.
0: Hva skal vi finne på nå, da?
5: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. For vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
0: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
5: Ja, det er derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til, eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg

0: Mandag inviterte Luster kommune og Breheimen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Breheimen nasjonalpark. Og det ble så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer cruisehavnen i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetningen? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så også er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fulltidshavn, da. Sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så når vi kanskje betaler dem litt ekstra, så de får en full, kallet ukeslønn, månedslønn. Og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så

0: 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydro Kajar Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit, og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen, og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lystrafjorden, og så vi har utvidet den, det vi kaller Forex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
1: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen, da det var sagt mangt om problemet med cruise-kai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det, men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står i innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia, og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt, og ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Lyster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister, på samme måte som kaller det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers arbeid, altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

de har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi i Porsholden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk oppe i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skrur opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre type aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininnsprøytning dag tre, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien. At vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringa til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer, det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda, og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd der litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra cruisekajas tid og fremover, som har ganske interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg har kjøpt meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned,